0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Pagrindinės diskusijų temos – globalūs konfliktai, dirbtinio intelekto keliamos grėsmės ir istorinė atmintis. Lietuvos vadovo kreipimas su pasaulio šalių lyderius numatomas rytoj. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti ir Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų Vladimiro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to nuo Kijevo susitarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusio rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalė šventė ultradešiniojo alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalį įsirašė Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruoštu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek, įsamė žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, pabandykim prabilti pirmadienį 21 rugsėjo. O,
3: girdisi, kas pirmą nori labai prabilti. Labas rytas, mėlyje, gero ryto, bičiuliai. Taip pradedam naują savaitę. Jau vėl yra pirmadienis, labai ankstyvas metas, pusės 7, kaip ir visada, bet mes čia esam ir norim kartu pradėti tuos savaitės darbus su jumis.
2: Klausyk, tai kaip savaitgėlis.
3: Žinok, mano savaitgalis buvo žiauriai ramus, nieko ypatingo neveikiau, tiesiog gulėjau realiai su knyga, skaičiau, mėgausi gyvenimu ir tiek. Labai labai paprastas, bet tavo...
2: Tai gal perskaitai knygą?
3: Perskaičiau knygą, taip.
2: Šaunuolė.
3: O tavo, kaip kitas šeštadienis, kaip
2: mano,
3: tavo...
2: Mano, jo, girdis iš balso intensyvus labai. Pasigavau didį gerklės skausmą, bet ir turbūt dėl maudynių upelėje greičiausiai dar maudžiausi. Dėl vieno kito šūktelimo turbūt dar irgi gali būti pliusai arba minusai. Nu ką žinau, ką tau pasakyti?
3: Laimėjai. Ar laimėjot? Tiksliau toks būtų mano klausimas. Nu,
2: laimėjom, bet ne tiek, kiek reikėjo. Žinai, tu laimi, bet iškrinti. Žinai. Jo, mes čia kalbam apie rankinį, apie klubą, su kuriuo aš kartu pakeliauju. Tai laimėjom 3, o prieš savaitę buvom pralaimėjome 7. Tai žinai,
3: bet mes vis tiek minus 4 gavosi, ne galiausiai.
2: Jo, tai su kandidantį sakai, nu dabar jau kitais metais. Bet yra kitas dalykas, mes pralaimėjom kaip pona Vilniaus klubas. Buvo kas laimėjo, pavyzdžiui, Kaunas.
3: O. Mat, tai irgi tam pačiam turnyre europiniam.
2: Jo, tai Kauna žygioja toliau, Vilnius rūko kamputį, kol kas nu, nieko nepadarysi, susikalibruosim ir viskas bus geriau. O šiaip tai ką žinau, tai maišiau sportą su poilsiu, didžiąją dalį buvau Labanorio giriai.
3: Mhm, bet tai orelis buvo geras, šiaip šeštadienį įspūdingas oras buvo Lietuvoje,
2: tai buvo,
3: man
2: žinai,
3: atrodo.
2: Ir maisto, ir pokalbių, supranti, ir pirtis buvo, ir nusimaudyta buvo, tai žodžiu, labai gerai, fainai iš tikrųjų.
3: Tai tikimės, kad ir jūs, mėlėjai, mūsų klausytojų, puikiai pailsėt, pasimėgavot savaitgaliu ir esat jau pasiruošę po truputį palengva kipti savaitės darbus.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymosi rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrukį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai gerų rezultatų. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės 2005-ųjų geriausi kūriniai ir atlikėjai. Trys dainos pelnusios aukščiausias vietas 39 metų savaitę reitinge LT Top 20. Jis tapo pirmuoju ir paučiu populiariausiu topu lietuviškos muzikos istorijoje. Prisiminkim mokinukių dainą Baby. Ji tą kart pelnė trečią vietą.
2: O oh, baby, baby, na, na, na, nenori šiandien būt viena.
1: Antri liko delfinai su perdainuotu dinamikos hitu Ačiū tau.

0: Ir trečią mėnesį lyderės pozicijoje pradėjo Jurga. Jos daina Nebijok tapo tokiu dideliu hitu, jo garsė apdovanojimuose tapo metų daina. Jurga buvo paskelbta metų atlikėja, o albumas Aukso pieva pripažintas metų albumu. Eteryje Nebijok.
1: Radio centro laiko mašina.

Panasonic. Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorke išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių atstovų susitikime su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Guterišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsis su Jungtinių Valstijų prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo, Zelenskis teigė, kad susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kaip buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausta, o balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas. Antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką siūloma keisti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pasikeitus saugumo padėčiai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus, stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta grąžinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas kilo po incidento, kai pasieniečius kapčiame šio užkardos teritorijoje puolė grupė migrantų, taip pat kelių teismuose nagrinėtų bylų, kuriuose policininkai ir pasieniečiai kaltinti peržengė ribas, kai panaudojo ginklus ir nušovė pavojų kėlusius asmenis. Pasak ministro, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos.
0: Gerėjančią žaidimo kokybę džiaugiasi Tomas Masiulis. 51-ąjį gimtadienį už vakarą šventusio stratego vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinių lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis per kūnyje. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Na ką, padėkojam kolegoms žinių tarnybos ir tęsim savo darbus, ane?
4: Tikrai taip ir galim pažiūrėti, kas mūsų laukia jau šią valandą ir laukia kaip ir tokie įprasti, bet smagus labai dalykai. Mes susimu jau vėl šią valandą grįšim pas jūs su įdomiomis naujienomis, jau gal kažką turisimai, kažką sumedžioja įdomus.
3: Jo, esu atradęs, žinok, dar savaitgalio metu kažkaip kompo varčiau, ten žinai, žiūrėjau, kas ten kaip ten, ką tai kažką radau.
4: Oi, gerai, bus labai įdomu išgirsti, aš dabar dar medžioju kažkokią smagesnį naujieną. Ir žinoma, kad šią valandą mes jums būtinai sužaisim ir ryto dešimtuką ir galbūt vienas iš jūsų labai sėkmingai galės pradėti naują savaitę.
3: Jo, teisingai, tai laukti verta. Mes linkime visiems gero ryto, turime kiek čia 4 po 7. Įsivažiuojame į darbus, pirmadienis priminsime rugsėjo 21.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Dove Cameron pasaulis geriau pažįsta kaip aktorė. Dove užaugo kurdama vaidmenis Disney serialuose. Tiesa, dabar ji savo skambisi atradusi atlikėja, tad pristatau naują jos dainą When in Rome. Linksma, su subtiliu flirtu, daina skamba lyg būtų sukurta filmai. Tiesa, klausytojai jau spėjo pažymėti, kad yra panašumų į Taylor Swift ar Sabrinos Carpenter kūrybą. Bet geriausia įvertinti patiems. Etrija One in Rome.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipkite.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
4: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokedieniais. Žaidime
12: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
11: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 €. Žaidimo remėjas
12: smspinigai.lt.
11: Pirmas kreditas iki 1000 € metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Teisingai, jis jau čia ryto espresiukas arba aktualijomis vadiname, mes turime dvi žinėles, abi, sakyčiau, susijusios.
2: Aš irgi taip pagalvojau, kai išsidavėm temas savo vienas kitam, tai galvoju, galim
1: nes
2: sujungti.
1: Nes apie vaikus, aš apie žaislus.
2: Taip.
1: Tai dabar klausimas, nuo ko pradėti?
2: Galim pradėti nuo vaikų, aš labai
1: gerai,
2: trumpai tokią žinelę radau, tai... Paskaičiuota yra, kiek žmonės Europoje pinigų išleidžia per pirmuosius metus, kai augina vaiką, kūdikį tą prasme, tai neįtikėtini skaičiai yra 38 Europos šalis ir ta suma yra nuo 2800 eurų iki 6200 eurų ir Europos vidurkis yra 4700 eurų. Ir kaip buvo tai paskaičiuota, tai buvo įskirstyta į šešias kategorijas, tai tokios kaip visi vystuklų pakeitimai, buteliukai, maistas, miegui skirtos priemonės ir transportui skirtos priemonės ir taip pat rubelį. Tai, žinok, aš kaip tau išsakiau, mane labai nustebino, kurioje vietoje yra Lietuva, nes Lietuva tarp 38 šalių yra 8 vietoje ir iš viso paskaičiuota, kad išlaidos siekia 5563.
1: Per mėnesį?
2: Čia, žinok, apskritai yra vidurkis, kiek išleidžiama per metus yra.
1: Per metus.
2: Taip, okay. Per metus. Taip, jau per mėnesį truputį daug būtų. Pirmoje vietoje yra Ispanija 6294 eurai, na, o paskutinėje vietoje yra Jungtinė karalystė su 2813 eurų, bet tai ką labai matyti svarbu atkreipti dėmesį, bent jau čia kaip sakoma, kad kiek procentų tai sudaro apskritai, ne, metinių žmogaus atlyginimo, bet Lietuva labai kažkaip nekrenta žemai, yra 12 vietoje, nes šitos išlaidos sudaro 21,5% visų išlaidų. Žmonių.
1: Žodžiu, mėgstam paišlaidauti. Nu, vaikučiams gi negaila.
2: Negaila, bet ir kainuoja, taip.
1: Gerai, smagu žinoti tą, kad tu pasakei dabar, aš savo žinelę mestelsiu, ji yra apie žaislus, kaip ir sakiau. Aptikau tokį nacionalinį žaislų šlovės muziejų. Nebuvau girdėjęs iki tuo metu, bet aptikau ir pradėjau analizuoti ir pasakysiu, kodėl, nes jis įkurtas dar 1999 metais. Senokai tai buvo. Na, ir kiekvienais metais tas muziejus papildomas naujais žaislais. Ne bet kokiais, o tie, kurie turi istoriją, inovatyvus būna ar ne. Na, žodžiu, svarbus. Tai pirmaisiais metais, įsivaizduok, jį pateko net 17 žaislų. Tarp jų Barbie, Lego, ką čia dar matau, riedučiai pateko, Teddy Bear pateko. Nu, ir metai iš metų vis kažkas pasipildo. Tai yra 26 metai ir sąraše aš matau finalininkus.
2: 12 naujų finalininkų yra,
1: jo, 12 naujų finalininkų ir kas įdomiausia, kad, na, sprendžia žmonės. Jie patys spaudžia, gali balsuoti. Tai tarp tų visų reikalų, aš čia nesu ekspertas tų žaidimo, bet tarkime žaidimas bingo, nežinau, ar esi žaidus. Mahjongas, tas vadinamasis. Toliau Mousetrap, toliau Polly Pocket, po to Pokemon Trading Card Game. Kas čia dar? Slaidas, Sorry, Tickle Me, Elmo, Yagdzi. Na, žodžiu, įdomus dalykas iš tikrųjų ir iš nežinau, kiek iš to sąrašo pateks į tą šlovės muziejų. Bet metai iš metų, kaip ir sakiau, tas muziejus pasipildo. Dar pažiūrėjau, kas tarkim pateko į tą muziejų praeitais metais. Tai žinok, vienas iš tokių malonesnių yra slaimas.
2: Žaidas, tas išlikštukas, jo, galim truputį tai pavadinti.
1: Žengiant dar atgalios, tai 24 metais buvo My Little Pony Dolls. Transformerių action figures ir dar čia kažkas tai, na žodžiu, kiekvieną kartą vis kažkas tai atsiranda.
2: Aš matau, kad galima balsuoti vieną kartą per dieną, žinokit, ir rezultatai bus paskirti lapkričio pradžioje, tai susiraskit ir būtinai prabalsuokit už savo mėgstamą žaisliuką.
1: Nu, čia tokiam pasižaidimu, aišku, čia gyvenimo tai nepakeis, bet galbūt kažkam bus labai labai smagu. Gerai, tiek aktualijų, mes grįšime po trumpųjų radio centro žinių ir pakviesime į žaidimą ryto dešimtukas.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Nausėda taip pat dalyvaus Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentų susitikime su Jungtinių tautų vadovu, Jungtinių valstijų prezidento rengiamame priėmime atidarys Lietuvos ir Amerikos verslo forumas skirtas parumo temai. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars saugumo padėtį, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Druskininkų taryba rinks laikiną merą vietoj korupcijos byloje nuteisto ir įgaliojimų netekusio Ričardo Malinausko. Nauji rinkimai nerengiami, nes iki eilinių merų rinkimų liko mažiau nei metai. Kauno Žalgiris sugrįžo Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu iki šiol turnyro lentelėje pirmavusi Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: Na ką, metas pradėti kelionę link žaidimo ryto dešimtukas. Visų pirma, mes galime pasakyti, kad jis yra nesudėtingas ir įdomus reikalas. Jo metu galima laimėti 100 eurų plus. Ir šią savaitę mes turėsime garantuotų dovanų jums, nes yra ir žaidimo draugas rėmėjas. O kaip mus pasiekti, viską žino Danielė.
1: Tai mums skambinkite studiją jau dabar. Mūsų numeris 06-628-6288. Ir registruokitės į žaidimą. Vienas burtų keliu tikrai pateks ir galės išbandyti savo jėgą šį rytą. Nu, mes kaip įprasta jau esam paruošę jums 10 klausimų ir tiesiog lauksim per 30 sekundžių jūsų 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės.
0: Teisingai, nestabdykit, skambinkite jau dabar, nes po to gali būti per vėlų. Dar kartelį numeris studijos mūsų yra 06-628-628 ir 8.

0: Elektrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi?
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
15: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
16: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
17: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
18: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
20: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
21: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Ryto dešimtukas.
1: Tikrai smagu ir šios savaitės žaidimo draugas yra Domus Lumina. Langų uždengimo ekspertai, žaliusis, roletai, užuolaidos, viskas, kas jūsų jaukiems namams gali būti vienoje vietoje. Daugiau domuslumina.lt, beje, aš galiu pats iš savo patirties pasakyti, nuostabus produktai, nuostabus.
2: O, tai galėsi daugiau visą šią savaitę dalintis
1: patirti. Servisas irgi geras. Čia pasiskambinai, suderinai datą, atvyksta tvarkingai, sutvarko, padaro pagal tavo norus, viskas labai gerai.
2: Tai dabar viskas, Domus Lumina tavo namuose, suprantu, Simai, yra.
1: Yra, taip, yra, tupi.
2: Super, gerai, o dovana irgi labai gera, labai tinka rudeniu, nes Domus Lumina tai yra termo puodelis, šilumos akimirkoms namuose ir kelyje, nesvarbu ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštote miške, šiltas gėrimas visuomet bus su jumis.
1: Jo, čia toks kaip ir priedas prie šimtinės, be šimtinė reikia laimėti, taip. O puodelis jau yra laimimas. Ir mes kalbame su Eimantė, labą rytą, Eimantė.
2: Labas rytas.
1: Tai neišturėjot, sakote, nesakai, skambinsiu ir laimėsiu, nebegaliu kentėti, nebegaliu klausytis, ane?
3: Tiek klausau, kad sakau, jo, gal reikia pabandyti paskambinti.
1: Labai gerai, šaunuolė. Klausykit, pirmas įkis jums bus, bet taisyklės mes sakome visiems, na, kad ne tik, kad jūs žinotumėte, bet ir tie, kurie mus girdės, tai galim dar truputėlį apie tai pakalbėti.
2: Tai mes turim paruošę jums 10 klausimų, turim 30 sekundžių ir per visą šią pusę minutės tikimės išgirsti visus atsakymus į tuos 10 klausimų. Tik tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. O jūsų šio ryto raidė yra aš.
1: Še.
3: Še, okay.
2: Taip.
1: Kokį gražų žodį še raidės pasakykit, kad žinotume, kad eina...
3: Šiauliai.
1: Šiauliai, tinka, okay. Labai geras variantas. Gerai, Eimantė, ar jūs esat pasiruošus?
3: Taip.
1: Tuomet galim važiuoti į priekį ir tai padarykim tuos, o sekundėlį, net langų neatsidaręs to.
2: Suklausimas, ne iš galvos galim.
1: Va dabar, va, gerai, galim važiuoti. 3, 2, 1 ir pirmin. Gyvūnas.
3: Šu.
2: Lietuvos upė.
3: Šešupė.
1: Vonioje randamas daiktas.
3: Šepetys.
2: Dviženklis skaičius.
3: 60.
1: Įrankis.
3: Šluota.
2: Medžio dalis.
3: Šaka.
1: Profesija.
3: Šuns kirpėjas.
2: Maistas.
3: Šokoladas.
1: Kūno dalis.
3: Širdis.
2: Europos šalis.
3: Jau nebespėjau, ar spėjau?
2: Ne.
3: Ar dar pasakyti?
2: Bet galit pasakyti, uždarysit 10 klausimą.
1: Škotija.
2: Taip.
1: Pritrūko, žinot ko? Tempo. Tempo vienam klausimui viso labo, nes tas čia buvo paskutinis klausimas Europos šalis. Eimantė, galit savim didžiuoti, žinokit, šia raidai prastai, na, nebūna iš tų lengvųjų, man taip atrodo, iš patirties kalbu, bet šiaip jūs, na, į 9 klausimus atsakėt, tik tai vat piptelio pabaigos signalas sulik 10 klausimų, o čia yra problemėlė.
3: Aš girdėjau nuo savaitės tokį irgi variantą.
2: Taip, labai skausmingas, bet būtina vadina sugrįžti ir pasimti tą 100 eurų, taip?
3: Taip, taip. Būtina.
2: Gerai,
1: tai sveikinu su dovana, laukiam sugrįžtančios ir linkime gero pirmadienio, geros savaitės, gerai?
3: Ačiū.
1: Sėkmės. O mesgi apie Lumina vėlgi pakalbėkime, apie Domus Lumina. Mažas pokytis lange, didelis pokytis namuose, tai yra visiška tiesa. Galėtų būti užuomina į Armstrongo žodžius, mėnulyje tai mažas žingsnis žmogui, o milžiniškas šuolis žmonijai. Taip pat ir su žaliuzėmi, žinokite, yra. Tinkamai parinktos jos akimirksniu pakeičia visą namų nuotaiką, pavyzdžiui, medinės žaliuzės, puikus pasirinkimas jaukesniam interjerui.
2: O dabar atidžiai klausykitės, nes dabar visoms Domus Lumina žaliuzėms ne 35% nuolaida, 35%. Tad kol galioja šis pasiūlymas, skubėkite užsisakyti nemokamą matavimą ir įsikvieskite Domus Lumina konsultantą į namus. Jis atsiveš ir medžiagų pavyzdžių, patars, padės išsirinkti. Nuo daugiau stebė informacijos domuslumina.lt, nes tai daugiau nei žaliuzės.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stanko GPT. O 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveikas atvykęs, Martai.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
14: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
15: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
16: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
17: 35.
16: Nostra 35.
17: Nuolaida 35%.
16: O kodas?
17: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
16: 35 mums. Minus 35 jums.
17: Apsipirkite internetu nostra.lt.
18: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
19: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
20: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
21: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
22: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Laikinasis miesto meras šiandien bus paskirtas neeiliniame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus.

0: Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Okupantams rusams naktį apšaudžius Zaporižę sužeisti mažiausiai 5 žmonės, dar 14 buvo evakuoti, praneša vietos valdžia. Buvo apgadinti 2 devynaukščiai daugiabučiai, didelis prekybos centras, kilo gaisras aukštosios mokyklos pastate. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar 2 žemėse patyrė pralaimėjimą. Mercas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškia, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai dalis Litexpo centre vykstančių tradicinių renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų visą pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, didžioji dalis pagrindinių tarptautinių renginių vyks sostinės parodų centre Litexpo. Dėl to įprastu laiku čia nematysime daugelio tradicinių renginių. Vienas jų – Vilniaus knygų mugė, kuri kitame iš vasario perkeliama į kitų metų rugsėjo vidurį, skelbia Panorama. Taip pat kitą rugsėjį vyks populiariosios kultūros festivalis Comic-Con, o paprastai gegužė rengiama technologijų ir inovacijų konferencija Login numatyta spalį. Kai kurios parodos apskritai tai nevyks ir bus surengtos tik 2028-aisiais, tarp jų Restam, Pelenė, bei studijos ir karjera Lietuvoje.
0: Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taškų aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai 2 svarbius taškus prarado kluptelėje svečiuose rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komanda baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir 3 poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas. Šiame ture 3-0 sutriuškinęs dar laipteliu žemiau besireikė. Ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis per kūniją, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Na ką, pradėkime dar vieną valandą ir kelios po 8. Labą rytą visiems, galbūt pirmas iki mūsų įsijungusiems šį rytą ir kitiems, su kuriais jau sveikinamės, galim irgi labą rytą pasakyti, nes niekada nebūna per daug.
4: Taip, labas rytas, brangiai, labai smagu, kad esate kartu ir aš atsimenu penktadienį, kai tu atsisveikinai, sakai, kad mes susitiksim jau per bobų vasaros pradžią, tai taip, šiandien prasideda ta bobų vasara, kuri tęsis, man atrodo, iki 29 dienos, ta pati pradžia vadinamoji, tai laukiam šiltų gerų orų.
3: Aš tai galvau, gal prasidėjo diena dviem anksčiau, nes šeštadienį buvo fantastiškas oras, vakar nupalinojo, aš suprantu, bet gerai, bala nematė, kalendorija mes turime tą įrašą, tai jų ir tikėkime, o jūs turėtumėte patikėti, kad ir ši valanda bus tikrai faina, gera, artimiausių metų mes sugražinsime eterį gero ryto radarą.
4: Taip, mes turime jums dovanų, tai dėžė radio centro duoniukų, tai likite kartu ir tikrai už poros dainų, man atrodo, mes jau ir paskelbsime, koks gi šio ryto yra kriterijus ir dar būtinai šią valandą su jumis sužaisim ir muzikinį žaidimą. Modok 5.

0: Gero ryto radaras. Jo, lengvai užsižiopsuota buvo, man taip atrodo, bet viskas okei. Grįžtame mes su gero ryto radaru. Ir tas kriterijus yra štai tokius. Sakiau, gali būti keistokų variantų, bet gali jie būti ir smagus labai.
1: Man atrodo, sulauksim labai įdomių atsakymų. Taip, mes ieškome klausytojo, kuris dirba tokį darbą, kurio daugelis visiškai nesupranta arba įsivaizduoja visai kitaip, nei yra iš tikrųjų.
0: Jo, nes net, nu, įsivaizduokim kažkokį tai variantą, kad, na, tarkim, žmogus dirba darbą, ar ne, ir bando paaiškinti savo darbo subtilybės draugui.
1: Taip.
0: Ir nelabai išeina paaiškinti, nes, nu, tu aiškini, bet matai, kad žmogus nesupranta visiškai.
1: Arba tam kartui supranta, bet kitą kartą reikia iš naujo aiškinti ir niekas kitas negali vietoj to žmogaus paaiškinti. Tai, brangus klausytojai, jeigu dirbat tokį darbą, kurio daugelis visiškai nesupranta, imkit savo telefoną ir rašykit mums žinutę numeriu 06-628-6288 ir žinutėje parašykite savo vardą ir kas tai yra per darbas, nes mes tušiomis jūsų tikrai nepaliksime, vienam iš jūsų padovanosim dėžę radio centro doniukų.
0: Jo, tai nepatingėkit, lengvai pasistengit, o po to žiūrėkite, gausite ir gražos, labai skanios ir traškios. Pirmin, laukiame jūsų prisidavimo, pavadinkime tai.

0: replika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
4: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį. Svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
14: O, naujas televizorius.
15: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
14: Tai kiek suploji?
15: 99 eurus.
14: Už 55 colių Samsung?
15: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
14: Kambarioko neieškai?
16: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
17: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
18: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
19: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
20: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
19: O šiaip stresą tikrai valdau.
18: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
19: Sveikas atvykęs, Mantai.
18: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: radaras.
1: Na, sakyčiau, visai nebloga temikė, ir taip galima pasakyti, nes dirba darbą ir jo nieks nesupranta. Aš po šioliai dar, na, vis kantriai bandau aiškinti, ką aš dirbu radijui namiškiams, bet jie sako, tu čia nieko nedarai, tik liežuvių
2: mani. Matai, tai visgi yra ir kriterijus tau tinkantis.
1: Tai subtilybės ten jau nebelyskim, žodžiu, bet mes turime tų laiškų, va, tarkim, sveiki, maišau arbatas, pagal receptą sveriu arbatžolės, pilu jas į maišytuvą, paskui merginos sveria, pakuoja į maišelius. Irgi, na, kaip ir supranti, bet kad tu čia sveris
2: arbatas? Dar labai smagi žinutė irgi yra vieno klausytojo. Dirbu prie vėjo jėgainių, tai kai reikia paaiškinti, ką aš ten darau, būna sunku suprasti, nes pradėkim nuo to, kad jau net nenutokia, koks ten yra aukštis.
1: Raminta dar parašė, dirbu ergoterapeutė. Daugelis iki pat šiol nežino šios specialybės, o kai skambini prasinešti, kad atvyksti, aplankyti sako, kad mums draudimo nereikia. O čia yra irgi žiaurus variantas. Gerai, turime mes vieną laimėtoją, kaip ir visada, didelė dėžė duoniukų padovanojo. Mes šį rytą Andriui, mūsų klausytojui. Andriu, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Įdomus dalykas prieš mūsų akis, jūsų laiškas, renginių techninis aptarnavimas. Čia irgi turbūt sunku ką paaiškinti, nes aš įsivaizduoju, kad na, atvyksta žmogus į teatro salę, ar ne, nu, kaip ir viskas.
2: Viskas padaryta, reikia tik mėgautis.
1: Nu, jo, sėdi ir žiūri aktorius, o ten lempa į vieną pusę, kitą, koks skirtumas, jos taip šviečia gerai.
3: Jo.
1: O koks darbas, ką jūs konkrečiai dirbat?
3: Aš esu senų statytojas ir šviesų montuotojas.
1: O kodėl sunku paaiškinti žmonėms, kad tai yra, na, rimtas darbas?
3: Nes dažniausiai žmonėms atrodo, kad ateini, pasidaro greitai ir viskas, bet kad to būna bemiegęs pakelės paras, tai vat, tas yra jums sunku suvokti.
1: Jo, aš tai irgi, kaip tik ir pagalvau, atvyksti, sakai, žiūrėk, ogi, kaip gražu, kaip faina. O pačiam, kaip atsirado darbas jūsų gyvenime? Nežinau, kad baigėt kažką su to susijusiu, ar tiesiog pomėgis toks yra?
3: Prasidėjo nuo savanorystės, po to išaugo į profesiją.
1: Klausykit, wow. Patinka pačiam tie reikalai visi?
3: Čia irgi nuo darbo dienos priklauso.
1: Okay. Būna, kad lempą ne į tą pusę paliekat nusukti.
3: Nu, to būna ir blogiau.
1: Klausykit, Andriu, viskas tvarkoja, mes dovanojame jums visą dėžę radio centro duoniukų. Sveikinam su tuo ir linkime geros, fainos savaitės ir gerų darbų, kad mylėtumėt savo darbą. Gerai?
3: Gerai, ačiū.
1: Iki.
2: Ačiū jums, iki.
3: Iki.

Sveiki, čia Radijas Auta žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Sklipė Upytės seniūnijoje kaimuose gyveno apie 650 žmonių, su jais žadama pradėti pokalbis. Taip pat čia veikia bendrovė genetiniai ištekliai, jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, esą nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklipė vykdomą žemės ūkio veiklą. Genetiniai ištekliai jų neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Niujorke prasidedančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Ukrainos vadovų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to anot Kyvo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Pagrindiniai aktualūs klausimai – Kyvoj būtinos raketos oro gynybai, bei bandymai spausti Maskvą sėsti prie taikos derybų stalo. Tuo metu Rusija per atakas smogė į daugiau aukštį Zaporižiuje, bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, o per pastarąją parą Zaporižios srityje žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Šiuo metu tiek, įsame žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: Netrukus eterėje turėsime dar vieną smagų žaidimą, jo pavadinimas yra Duok 5 ir šis pasiūlymas galioja na tiems, kurie jaučia, prijaučia muzikai.
1: Taip, mes turime 5 labai gerai žinomų dainų ištraukas ir jums per 30 sekundžių tai reiks pasakyti, kas gi jas atlieka. Tokių ištraukų turim 5 ir paskutinė savaitės rodo, kad žaidimas tikrai gali būti labai sėkmingas.
0: Jo, na, kalbame apie hitus didžiausius pasaulį, Lietuvos, visiškai nesvarbu, kurią čia mes pusę žiūrėsim, bet dainos tikrai girdėtos. Tik klausimas, ar atgaminsit atlikėjus ir dainininkus. Tai jeigu taip, tai skambinkite jau dabar mums į studiją, registruokitės, o po to burtų keliu mes atrinksime vieną asmenį. 06 628 628 ir 8.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
5: 35.
4: Nostra 35.
5: Nuolaida 35%.
4: O kodas?
5: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
6: 35 mums. Minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime
9: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
8: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
9: smspinigai.lt.
8: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Tai ką, mėginkim žaisti, ne?
1: Edgaras mėgins šiandien žaisti ir pasimti iš mūsų 50 eurų, tai labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Atsikrenkšti rimtai, žmogus sako, dabar tai pavarysiu. Edgarai, ką tokį metą veikia? Darbe, namuose, kur esat?
2: Darbe.
0: Darbe, gerai, tai darbo metu galima irgi trumpai pažaisti ir laimėti tą 50 eurų. Žaidimo taisyklės labai trumpai, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote per 30 sekundžių, kas atlieka tas dainas, tą mūsų minėtą sumą ir laimit. Gerai?
2: Bandom.
0: Bandykim. Jūs jau pasiruošęs, jau dabar norit žaisti, ne?
2: Pasiruošęs visada.
0: Gerai, šaunuolis, mums tokie variantai tinka, tada važiuojam į priekį. 3, 2, 1, pirmin.
2: Katy Perry. Cell. Lady Eyes. Ace of Base.
0: Ne.
2: Too Unlimited.
0: Taip, eina sau.
1: Pačia, tai pradedam savaitę. Tikrai nėra jokių limitų.
0: Edgarai, daugiau mes su jokių nei užuominų, nei iškarpų neturim. Iš tikrųjų, viskas. Bravo, sveikinam. Jūs ką tik laimėjote 50 eurų ir tampate vienu iš, na, jau dažnėjančių žaidimo laimėtojų. Sveikinam.
2: Puikus pirmadienis.
1: Jo. Įspūdinga savaitės pradžia, tikrai.
0: Kuri čia buvo sunkiausia užduotėlė tamstai?
2: Nu, tai paskutinta.
0: Ja, ja, ja. Oh, wow. Nu, bet hitai yra į galvą įsigali.
2: Nes praeitą kartą irgi, kai žaidžiau, Ace of Base buvo.
0: Okay.
2: Pasibau.
0: Klausykit, tai sveikinam labai, kaip pats sakėte, geras rytas, mes labai džiaugiamės prie to prisidėję, laiminti tą mūsų minėtą pinigų sumelę, linkime ir toliau taip sėkmingai tęs šią savaitę, gerai?
2: Ačiū viso.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Ačiū.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: privers išdainuot.
1: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Na, mes dar sį galim pasveikinti Edgarą, čia puikiai pasirodžiusi prieš kelias minutes, šaunuolis, bravo, taip ir toliau, tai linkėsime sėkmės, nežinau, rytoj tu tame pačiame žaidime.
1: Taip, man atrodo, užduotas geras tonas labai visai savaitį, tai kadangi jau žinom, kad tikrai sėkmingas šis žaidimas būna daug penkis mūsų klausytojams, tai tikiuosi, kad viskas kartosis dieną iš dienos.
0: Gal pasunkinsim kažkaip, tai jokauju, aišku. Gerai, linkime gero ryto, skanios kavelės, jeigu gerite, sugrįšime jau kitos valandos metu ir atnešime jums pirmadienio ryto temą. Pakalbėsime apie atostogas, bet tokį mes įdomesnį kampą esam atradę. Tikime sulaukti jūsų reakcijos ir galbūt, na, tas klausimėlis užkirbins jūs ir jūs dalyvausit toje diskusijoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorke išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Gutierišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsis su Jungtinių Valstijų prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl

0: karo užbaigimo, Zelenskis teigia, kad susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Būsima Lietuvos dronų gamintojos ASI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškelti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,500 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako, apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Šalies ekonomikos augimo prognozė valstybės kontrolė blogina 0,4% iki 2,9%, ateinančių metų gerina 0,1% iki 2,4%. Lėtesnis prognozuojamas augimas šiemet siejamas su tuo, kad dauguma iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų sąskaitose. Be to, pakilus energetinių išteklių kainoms, infliacijos prognozė padidinta daugiau nei procentų iki 5% šiemet ir iki 3,7%. Triukšmą trumpam nuomojamuose butuose siūloma reguliuoti. Išsameu Irina Maksimova.
1: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamojo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
0: O čia sporto naujienos. Gerėjančią žaidimo kokybę džiaugiasi Tomas Masiulis. 51-ąjį gimtadienį už vakarą atšventusio stratego vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaito na antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėmis su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Rytoj LKL čempionate žais Jonava su Kėdainių Nevėžiu. Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taško aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai du svarbius taškus prarado kluptelėje svečiuose. Rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančia Kauno rajono Hegelman komanda baigė lygiosiomis 1-1. Penkiais taškais nuo Sūduvos atsilieka ir trečią poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas, šiame turė 3-0 sutriuškinęs dar laipteliu žemiau besirikiuojantį ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį. Artimiausios rungtynės top lygoje vyks tik spalio 10-ąją, susitiks Vilniaus Žalgiris ir Sūduva.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
4: Dar sėk visiems labą rytą, tikimės, kad esat sveiki, nuotaikingi ir pasiruošę pirmadienio ryto temai. Mes su šią valandą ir skirsime tam dalykui, iš esmės ar ne, jeigu neskaitysime žaidimo ant liežuvio galo, bet pabandykime, nežinau, atsakyti klausimą, kurį mes galvoj turim.
5: Taip yra dabar rugsėjo 21-oji, iki metų galo iš tikrųjų idėja lieka labai nebedaug laiko, bet kai kurie iš jūsų dar tikrai turi tokių atostogų dienų, kurias reikėtų išnaudoti.
4: Na, situacija paprasta, tarkim, mano gyvenime. Tai būna, aš stengiuosi labai nesiskeričioti, kalbant apie atostogas, ar ne, ten, nu, taip saikingai, žinai, vasarėlės metu pasiemi ten galbūt savaitę arba dvi. Po to galbūt kažkur prireikia prie kažko prilibyti prie šventinės dienos, kad išeitų ilgesnis savaitgalis. Ir žiūrėk, dabartinė situacija, aš turiu, berus, kad 5 darbo dienas atostogų, man priklausančių.
5: Ir dabar nežinai, kurias išnaudoti.
4: Nu, ta prasme, kelt pagal sistemą į kitus metus negali, nes ten po to gali prikelti tie, kad jau nebesuskaičiuosi. Tai vat kažkaip man reikės daryti. Aš dar plano neturiu, galbūt kažkur tai iššausiu ir tokio kaip ir noro neturiu, žinai, nu tokio poreikio neturiu. Tai mūsų klausimas yra toks, kaip yra jūsų kasdienybėje, darbose ir namuose. Čia dar tokia teorija išvedžiau, kad galbūt, tarkime, vienas iš asmenų, nu tarkim, tėtis arba vyras turi likusias penkias, laisvadinius penkias, o dama neturi nei vienos.
5: Ir ką tada daryti? Ar atostogauti tėčiui vienam, ar mamai pasimti neapmokamos atostogos, ar dar kokie variantai?
4: Aišku, situacija lengvintų tiek jūsų, tiek mūsų gyvenimuose, net tas perkelimas, vadinkim, ar ne, kad jau neišnaudojo, turbūt neišnaudojo, čia buvo tavo pasirinkimas, nu, keli kitus metus ir vietoj ten, žinai, planuotų skaičiaus dienų turi plius ateinančius iš praeitų metų, jeigu taip yra.
5: Bet yra irgi, man atrodo, ten limitai, kiek tu ten dienų gali perkelti ir susikaupti papildomai, tai mėlėjai klausytojai, labai laukiame jūsų istorijų, jūsų situacijų su tom laisvom atostogų dienom.
4: Jo, nes man tai visiškai netikėta, aš jau galvoju, kažkai viską išpūstės, esu, žinai, čia sako man, va, tau penki, ką dabar
5: gali man paskolinti.
4: Nu, už tam tikrą kainą, žinoma, gali nusipirkti iš manęs, pavyzdžiui. Gerai, parašykite būtinai per RCLT, tema įdomi, kaip ir sakiau, na, tie metai palengva į pabaigą, jau tie orai irgi greičiausiai nebus fantastiški, o laisvadieniai arba atostogų dienos yra išlikusios. Tai kaip elgėtės jūs per RCLT arba kiti visi įmanomi kanalai.
5: WhatsApp ir Viberis 0662 862 888, ten mums galite ne tik parašyti, bet ir įrašyti balso pranešimą.

0: Čia geras rytas.
1: Na, jūsų dėka gavom tam tikros apšvietos, ar ne, nes turbūt nelabai suprantam giliai, bet, na, žmonės rašo, tarkime, Dalius į ryto temą, kad sveiki pagal darbo kodeksą, atostogos keliasi į kitus metus, tai tik po 3 metų naikinasi, taip, kad gali taupyti, o aš turiu dar neišnaudojęs, rašo jis 120 dienų. Jeigu ir taip, aš manau, kad, na, vis tiek darbdavys įtariai žiūri tokius dalykus, nes išvykti atostogų 3 mėnesiams, na, nei čia naują darbuotoją prašytis pagalbos, vat nesuprasi.
2: Bet paskaičiavom, taip, jeigu kiekvienais metais netostogautum, po 20 kokių dienelių, ne per 3 metus sukupi 60 gerų dienų, tai 2 mėnesiai labai neblogų atostogų.
1: Ir plus, aišku, ari, bet vangostas irgi nėra gerai. Tai, na, mes priimam tą laišką, suprantam, paanalizuosim, bet vėlgi klausime jūsų, jeigu liekat, jeigu dabar turite kelias laisvas, kiek tų laisvų dienų turite atostogų šiais metais likusių, ir ką jūs su jomis darysit? Mes čia juokiamės apie pardavimus, tai žinok, čia menki juokai vyksta ir tokie dalykai.
2: Taip, mūsų vienas klausytojas parašė, jūs pajokavote, aš tikrai esu pardavęs savo atostogas bosui. Jis sumokėjo, kad tik neičiau atostogų, teoriškai ant popieriaus atostogavau, o realiai dirbau, abiems buvo gerai. Va tokia istorija.
1: Jo, tai papildykit tą sąrašą, mes tikrai norėsime dar daugiau jūsų laiškų paskaityti per RCLT, labai labai laukiam, o dabar spaudžiu mygtuką, reikime prie kito reikalo.
3: Ant liežuvio galo.
1: Na va taip, iš karto, nieko nelaukdami. Taip, mums reikia dviejų žaidėjų ant liežuvio galo, turime tikrai dovanų, kaip ir kiekvieną rytą. Kokią dovaną jūs pagrobsit, laimėsit, priklauso nuo sutapimo.
2: Galim tik priminti, kad mes turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro duoniukų, ir radio centro džemperį. Kas keliaus pas jūs, kaip ir sako Simas, priklauso nuo to, kiek sutampančių atsakymų rasim į 3 tuos pačius labai paprastus klausimus. Bet pirmiausiai mes turim surasti 2 šio žaidimo žaidėjus.
1: Nu, kaip ieškosim, laukiame jau dabar žinučių. Tiesiog žinučių, prisiduokit, kad norit žaisti. Mūsų numeris 06-628-6288. Du žaidėjai, dovanos yra, smagus klausimai, lengvi atsakymai, sutapimai ir bus visiems labai labai gerai.

0: jėga.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Kai neribotas namų internetas, tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
10: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
9: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
11: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais. O dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Čia mes tokie optimistai, žinai, apie tas likučius neišnaudotus atostogų, nors kai kurie laiškai verčia, taip žinai, kraipyti galvą. Aidas parašė, sveiki, aš 20 metų neturėjau vasaros atostogų. Kitu laiku gal kokią savaitę ir išeitų. Sėkmės jums. Tai aš suprantu, kad na, gal išeitų kitą savaitę, bet ir net kitais sezonom laikais neatostogau. Brač, čia rimti reikalai.
2: Dar Judita parašė tokią, žinutę, nieko tokio į keltą dienų, galvom patostogauti atskirai. Vienu metu vyras, o aš kitu. Tuo metu nėra problemos, darbų visada yra susijusių su namais ar kitokiais reikalais. Pasidarai per tas dienas, tada darbo metu nereikia atsiprašinėti ir išeidinėti. Svarbu, ilgosios atostogos sutampa ar galim kartu išlėkti kur palsėti.
1: Tinka toks variantas irgi toks gražiai aprašyta, jeigu turite ką papildyti apie atostogas. Mes kalbame, ką darot, jeigu tarkime dabar šiai dienai turite likusių, nežinau, likusias 4-5, galbūt 6 atostogų dienas. Kaip čia dabar elgtis? Būtinai kažkur tai važiuot, nors nelabai nori. Ar parduot, kaip čia buvo minėta,
2: o
1: gal galima kelti iš tikrųjų, tai laukime jūsų variantų per rc.lt, žinutę vedėjams, parašykite būtinai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, transporto priemonės vairuotojas uždarytas ir ištinė. Avarija vyko vakar apie vidurdienį, kai vyras miške nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė vaiką. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į New Yorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Prašiausia, per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymą rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa. Tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias ekonomines reformas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalę įsirašė Kauno Žalgiris vakar svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruožtu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: ant liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Teisingai, daina baigėsi, žaidimas startuoja, pavadinimą jau girdėjom, nuo ko pradėsime dabar čia?
2: Pradėkime nuo pasisveikinimo su mūsų žaidėja Ramūne, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš karto pajutau, kad na, tas skambutis ir kvietimas žaisti labai jūs pradžiugino, kažkaip atrodo, ne?
3: Taip.
1: Labai gerai, to mes ir siekiam. Gerai. Ramūne, žaisit ne viena, o su savo komandos draugu, taip išpuolė, kad jūsų komandos draugo vardas šiandien yra Egidijus, tai labai labai trumpai mes išgirskime jo prisistatymą. Jeigu teisingai supratau, žmogus iš Jonavos ten kažkur, tai pasiklausykime.
4: Egidijus, dirbu Jonavos paslaugose, apželdinimo skyriui, jau 5 ar kiek metų dabar. Aš ledės, turiu vaikų, vaiką turiu tiksliau, ne vaikų. Nu, čia turbūt tik daugiau.
1: Nu, jo. Susimaišė su skaičium. Truputėlį vaikų, bet po to atgamino viską. Gerai, dabargi turbūt galime eiti prie žaidimo. Turime 3 klausimus. Jeigu rasis sutapimo, tai žinokit, rasis ir dovanų. Va taip, pasakysiu, tai ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, bandom.
2: Gerai, pirmasis klausimas. Iš ko buriama?
3: Kortu.
1: Gerai.
3: Kortomis.
1: Gerai.
2: Antrasis klausimas. Kam skirta būdelė?
3: Būdelė. Įrankiams sudėti.
1: Gerai.
2: Ir paskutinis trečias klausimas. Taip. Vieta namuose, kur kaupiasi daugiausiai nereikalingų daiktų.
3: Sandėliukas.
1: Nu, labai gali būti, kad žinokit, bus čia gerų reikalų, man taip atrodo. Patikrinsim dabar. Gerai, pirmas klausimas jo apie būrimą, iš ko yra būrima. Jūs pasirinkote kortas, o štai ką pasirinko Egidijus. Pasiklausykim.
4: Iš kavos tiršių.
1: Nors šiaip pirminis variantas, atsimenu, buvo irgi kortas, bet po to kažkaip pakeitė jisai. Gerai, antras klausimas.
2: Kam skirta būdelė? Jūs sakot, kad įrankiam sudėti, o Egidijus?
4: Būdelė, nu įrankiams gal
2: susidėjau.
1: Čia mes jau nieko negalim pasakyti. Gerai, na ir trečias klausimas, paskutinis, galbūt bus upgrade'as, dovanos, pasižiūrėsime. Taip.
2: Kur mes kaupiam nereikalingus daiktus, jūs sakėt, kad tai yra sandėliukas, o Egidijus sako...
4: Sandėliukas.
2: Pas jūs abu keliauja po dėžę radio centro Doniukų. Va tokia šiandien yra jūsų dovana laimėta.
1: Labai gerai, klausykite. Tiek jums, Ramūne, tiek ir Egidijų. Na, jūs čia kaip iš natų sugrojat, išskyrus tą pirmąjį būrimą iš tiršių ar tai kortų. Žiūrėk.
3: Aš manau, mano sūnus labai apsidžiaugs.
1: Labai gerai.
2: Oi, tai sveikinimai sūnui.
3: Ačiū.
1: Klausykit, linkime geros dienos, geros savaitės ir dar kartelį sveikinimai su dovana. Iki.
3: Ačiū.
2: Iki. I'm waiting on, saving all my precious.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa, pulsas. Lapkričio 28 dieną, Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, kai jau prasideda čia atvykusių asmenų darbas ties koko, ten glostimai ir visa kita, jau tu supranti, kad, na, tai yra kaip ir atsisveikinimas, žinai, pasisveikinimas ir supranti, kad mums jau metas irgi iš čia bėgti.
3: Kai koko yra savo meilės pike, tai vadinasi, kad taip, mums jau bus metas atsisveikinti, bet prieš tai mes turim uždaryti ir ryto temą, dar gavom vieną tokią žinutę, vieną pamąstymą.
2: Jo, aš asmeniškai čia jau laiškas, aš asmeniškai nekaupiu atostogų ir jas visas panaudoju pagal įstatymų tą tvarką, atostogauju ir niekada nesuprasiu karjeristų ir seno požiūrio žmonių, kad jei daug nearsi, nieko neturėsi. Visiškai nesutinku ir atostogaudamas maksimaliai sukuriu savo didelę grįžtamąją vertę darbo metu ir nesuku galvos, būkit mylimi, mylėkit save. Nu, gražu.
3: Labai gražus, ypač paskutinis palinkėjimas, tai su juo galim užbaigti ir laidą. Tai būkit mylimi ir mylėkit save, raskit laiko patostogauti, pailsėti, nors šiandien dar tik pirmadienis matyti ir mes tik po truputį įsivažiuojame savaitės darbus. Tai ačiū, kad buvote kartu. Ir padėjot mums tą irgi padaryti su Simu.
2: Iki.
3: Ate.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline klientų platformoje b2b.stampline.lt.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Lauko augalams iki 60. Vazonams iki 50. Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokedieniais. Žaidime
12: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
11: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
12: SMS pinigai.lt.
11: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: paprika.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Laikinasis miesto meras bus paskirtas neįlinime Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje, kuris prasideda šiuo metu. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių, tarybų ir merų rinkimų. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar dviejose žemėse patyrė pralaimėjimą. Mercas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškė, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijo žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kaip buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausto, balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas. Antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Vilniaus rajone

0: rengti naują oro kokybės matuoklį, o jų duomenys bus viešai prieinami. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugiau nei 20 Vilniaus rajono seniūnijų įrengti matuokliai, skirtai stebėti ore esančių kietųjų dalelių koncentraciją. Papildoma automatinė oro kokybės stebėjimo stotelė įrengta Pagiriuose, ji leis stebėti oro kokybės pokyčius skirtingose vietose. Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, matuokliai padės geriau stebėti oro taršą, o sukaupti duomenys bus naudojami planuojant taršos mažinimo priemonės. Bendra projekto vertė – beveik 98 tūkstančiai eurų. Svarbi naujovė – matuoklių sukaupti duomenys yra viešai prieinami. Gyventojai platformoje Smart NV gali matyti konkrečią matavimo vietą, esamą padėtį, palyginti duomenys ir kitą.
0: Rezultatyviausias karjeros rungtynės WNBA lygoje sužaidusi Laura Juškaitė pagerino Lietuvos rekordą. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo komanda namuose net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms. Laura rungtynės pradėjo starto penkete ir per 30 minučių pelnė 28 taškus, atkovojo 2 ir perėmė 3 kamuolius. Ankstesnis Lietuvos krepšininkių rezultatyvumo rekordas šioje lygoje 25 taškai taip pat priklausė Juškaitėjai. Tempo nebeturi šansų patekti į atkrintamąsias, šiai komandai reguliariajame sezone liko sužaisti dvejas rungtynes.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas, bičiuliai, labas gražus 264-osios šių metų dienos rytas, sakau aš, Eglė. Kiekvienam, kas laiką leidžiate kartu su radio centru, tikiuosi, kad per savaitgalį gerai pailsėjote, tikiuosi, kad prieš pirmadienį gerai išsimiegojote ir su puikia nuotaika keliaujate į naują darbo savaitę. Žinoma, tą gerą nuotaiką gali dar stipriai pagerinti. Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt LT, kuris vyksta kiekvieno darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos ir būtent šio žaidimo metu jūs, bičiuliai, galite savo kišenes papildyti pinigais tiesiog klausydami mūsų. Klausykite atidžiai, gaudykite savaitės atlikėjų dainas, šią savaitę tai yra grupė Bavarija. Jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias jų dainas, iš karto registruokitės į žaidimą. Žinutės siūskite numeriu 0666286 ir rašydami savo vardą ir skaičių 3. Svarbiausia, tuomet jau telefonus šalia savęs turėkite žinutės išsiuntę, nes jie suskambėti gali bet kada. Ir jeigu neatsiliepsite, tai jūsų žaidimas išgaruos, o jeigu atsiliepsite, taip ir pajausite, kad kišenė tapo pilnesnė, o nuo to diena bus tik geresnė.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidime 3 iš eilės mūsų klausytojams buvo padovanota net 1,5 tūkstančio eurų. Tikrai daug žmonių buvo nudžiuginti, daug buvo ir nustebinti, nes kažkaip žmonės netgi registruodamiesi į žaidimą sako, kad nesitikiu sulaukti to skambučio, tai kaip paskambina radio centras, tos nuostabos ir džiaugsmo būna tikrai labai daug. Net 4 kartus mums buvo neatsiliepta, todėl dar kartelį noriu priminti jums, kad jeigu jau registruojatės į žaidimą, tai turėkite telefonu šalia savęs, nes jie tikrai bet kada gali nuskambėti, net jeigu tūlika sugalvosit nubėgti, imkite telefoną kartu su savimi, nes tikrai praleidę skambutį galite labai labai stipriai liūdėti. Noriu priminti jums, kad mes šią savaitę kviečiame jūs gaudyti grupės Bavarija dainas, taigi jeigu išgirstate 2 arba 3 iš eilės čia radio centro eteryje, skambantoms dainoms, reikia registruotis į žaidimą, siūsti žinutę numeriu 0666286288 ir rašiu savo vardą ir skaičių 3, na ir kaip minėjau, tuomet jau tiesiog ramiai patogiai įsitaisius radio centro skambučio laukti. O kai sulauksite, tai tikrai sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė, o jau tuomet galėsite iš laimės džiūgauti ir pasidalinti su mumis kažkokiais savo planais, kurgi tuos laimėtus pinigus išleisite. Primenu tik, kad šiame žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų, o jeigu norite detaliai susipažinti su visom žaidimo taisyklėm papunkčiui, jas visuomet galite rasti mūsų interneto namuose rc.lt. Taigi sėkmės jums žaidime ir visi apsišarvokim kantrybę ir laukime, kadagi eteryje pasirodys grupės Bavarija dainos.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Aukti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome kad 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
0: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
4: 35.
0: Nostra 35.
4: Nuolaida 35%.
0: O kodas?
4: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalyniai, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
5: 35 mums. Minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
9: Jau visai netrukus mūsų laukia kelionė laiku, kartu su Paulina, kartu su Radio Centro laiko mašina, kviečiu atidžiai klausyti, gerai įsiminti į kelintus metus kelsime šiandieną, nuo po muzikinės kelionės galėsite bilietus laimėti į labai labai fainą koncertą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės 2005-ųjų geriausi kūriniai ir atlikėjai. Trys dainos pelnusios aukščiausias vietas 39 metų savaitę reitinge LT Top 20. Jis tapo pirmuoju ir paučiu populiariausiu topu lietuviškos muzikos istorijoje. Prisiminkim mokinukių dainą Baby. Ji tą kart pelnė trečią vietą.
2: O oh, baby, baby, na, na, na, nenori šiandien būt viena.
1: Antri liko delfinai su perdainuotų dinamikos hitu Ačiū tau.
3: Ačiū

0: Ir trečią mėnesį lyderės pozicijoje pradėjo Jurga. Jos daina Nebijok tapo tokiu dideliu hitu, jo garsiai apdovanojimuose tapo metų daina. Jurga buvo paskelbta metų atlikėja, o albumas Aukso pieva pripažintas metų albumu. Eteryje Nebijok.
1: Radio centro laiko mašina.

0: laiko mašina.
1: O, oh, wow, kokia graži daina, kaip aš čia smagiai sau lingavau, klausydama Jurgos. Aš manau, kad šitą Jurgos dainą būtų galima drąsiai įtraukti į gražiausių lietuviškų ever išleistų dainų kokį 20-uką, tai tikrai, nes tai yra beprotiškai gražu, bet dabar viskas. Gana apie Jurgą, pasikalbėkime apie kitą atlikėją, apie Liepą, kuri Kauno sporto halėje lapkričio 28 dieną turės savo koncertą ir jos koncertą noriu padovanoti du bilietus tam žmogui, kuris man atsakys teisingai, tai į kelintus metusgi mus kėlė Paulina, kadangi šiandieną jau man čia krūvos skambančių žmonių buvo, kitame laido gale jau yra Gintaras, kuris yra pasiruošęs pateikti man savo atsakymą. Gintarai, sveiki.
2: Labas eitas, sveika.
1: Kaip nuotaikos pirmą darbo savaitės dieną?
2: Geras, geras.
1: Liuks, Gintarai, iš kokio miesto esat pats?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, bet iki Kauno tikrai nebus sudėtinga nuvažiuoti, turbūt, ne iki koncerto?
2: Nu, jau šiais laikais tikrai netos.
1: Ką pasimsit kartu su savimi koncertą, jeigu biletai bus jūsų rankose?
2: Žmona tikriausiai.
1: Nu, super, tai kas gali būti geriau, negu su žmona nuvažiuoti į Liepos koncertą. Belieka tik tai atsakyti jums, Gintrai, tai iki kelintus metus šiandien kėlėmus Paulina su laiko mašina?
2: 2005.
1: 2005. Taip, jūs esate visiškai teisus ir jau dabar galit skambinti savo žmonai ar lėkti kitą kambarį pas ją, nežinau, kur jinai yra, pranešti puikią žinę, kad judu keliaujate į Liepos koncertą, nes tikrai tie du biletai yra jūsų, tai sveikinu.
2: Ačiū.
1: Visa, ačiū. Gražios dienos.
2: Viso gero.
1: Iki.
2: Iki.
1: Va, taip, 1, 2, 3 ir viskas labai paprastai ir biletai jau rankose ir Gintaras su savo žmona jau gali pasiplanuoti tikrai labai romantišką kelionę į Kauną. Na, o Lietuvos popmuzikos scenos žvaigždė Liepa sugrįžta į Kauną ir rudens pabaigoje surengs vienintelį koncertą Kauno sporto halėje. Tai bus didžiausias atlikėjos karjeros koncertas, kuriame gerbėjų laukia nemažai surprizų. Nuo netikėtų muzikinių sprendimų ir naujai skambėsiančių dainų iki vizualų šokio magijos bei ypatingų svečių, kurie kol kas yra laikomi paslapti. Vienintelis Liepos koncertas Kauno sporto halėje vyks jau lapkričio 28 dieną. Bilietus įsigykite biletai.lt arba bandykite laimę radio centre rytoj.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Maždaug 1000 paramos gavėjų statusą turinčių organizacijų dar nepateikė finansinių ataskaitų už praėjusius metus, skelbia registrų centras. Be ragina jį suskubti įvykdyti prievolę, nes to nepadarius gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas. Siūloma keisti pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką. Vidaus reikalų ministras pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta gražinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjimą iš šūvį, taip pat stiprinama pačių pareigūnų teisinė apsauga. Rusija per atakas smogė daugiaukštį Zaporižyje bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, sužeisti 5 žmonės. Iš viso naktį į Ukrainą rusai paleido per 170 dronų. Kauno Žalgiris sugrįžo Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę. Per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus. Lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelmann ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas priversijus dainuot.
1: Black to School, Varlėl LT, mano super school tool.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien iš namų išvažiavau kiek vėliau nei įprastai ir įsijungusi radio centrą, supratau, kad pražiopsojau savo taip mėgstamą žaidimą Duok 5. Žiūri smagus žaidimas, kurio metu galite tikrai pasitikrinti, ar gerai esate išsimiegoję ir ar ryte jūsų galva veikia puikiai. Žaidimas yra muzikinis, duodamas klausytojams yra 5 labai žinomų dainų ištraukos, reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Šiandien greit atvažiavusiu darbą, sakau, nu, kaip čia tam žaidime sekėsi ir supratau, kad tikrai praleidau labai gražų žaidimą, kuriame tiesiog puikiai pasirodė mūsų klausytojas Edgaras. Pamėginkite patys paspėlioti, ar būtumėte į tą laiką sutilpę.
1: Katy Perry. Lady Eye. Ace of Base.
2: Ne.
1: Two Unlimited.
3: Eina savo.
4: Tai pradedam savaitę. Tikrai nėra jokių limitų.
3: Edgarai, daugiau mes su jokių nei užuominų, nei iškarpų neturim. Iš tikrųjų, viskas. Bravo, sveikinam.
0: Labai šauniai Edgaras pasirodė. Labai šauniai pasirodė. Akivaizdu, kad jis tai tikrai per savaitgalį pailsėjo gerai ir šiandien prabudus jo galva veikia puikiai. Man visada yra labai smagu girdėti, kaip mūsų klausytojus palaiko Danielė su Simu, kurie tikrai kiekvieną kartą džiaugiasi dėl jų pergalės ir tikrai negailiu tų piniginių prizų, kuriuos deda klausytojams į kišenes. Tai kiekvieną iš jūsų taip pat raginu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su gero ryto laida, taip tikrai galėsite užsitikrinti gerą nuotaiką visai ateinančiai dienai ir gerai pasirodę žaidimuose dar ir piniginius prizus į kišenę įsidėti. O jeigu ryte nespėjate, tai žinokit, kad visą dieną toliau nuo 10 iki 18 valandos tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jame taip pat galite pinigus kišenin įsimesti tiesiog atidžiai radio centro klausydami. Tai tiesiog būkite su radio centru visą dieną ir taip tikrai ir gerą nuotaiką galėsit užsitikrinti ir gal netgi savo kišenes pasipildyti.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveiki, kad atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausių rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,5 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako apie sprendimą sužinojo tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį. Ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršyje nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Tiltų remonto darbų tempas savivaldybių vadovų netenkina. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastaruoju metu šalyje tvarkoma nemažai prastos būklės tiltų, tačiau rajonų, kuriuose vyksta darbai vadovai, pažymi, kad jų tempas netenkina, o kai kurių tiltų būklė blogėja sparčiau nei vyksta rekonstrukcija. Problemų gyventojams bei verslui kelia ir taikomi eismo ribojimai, pažymima ir tiltų svarba nacionaliniam saugumui. Rajonų vadovai iš valstybės tikisi ilgalaikės ir aiškiai finansuojamos tiltų atnaujinimo programos. Tuo tarpu bendrovė Via Lietuva šiuo metu yra suskaičiavusi per 150 blogos būklės tiltų. Metų pradžioje tokių buvo 140.

0: 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau tvarkome. Anot kelininkų, blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau nei milijardo eurų, o dėl visų procedūrų nuo sprendimo remontuoti tiltą iki realios darbų pabaigos paprastai praeina nemažiau kaip 4 metai.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
1: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės. SMS pinigai.lt
4: 11 valandų Lietuvoje, labas dar kartelį, sakau kiekvienam, kas laiką šiuo metu leidžiate kartu su radio centru ir su mumis keliaujate į naują darbo savaitę. Kviečiu ir toliau būti drauge, tęsime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Galiu nuraminti visus, kad tikrai niekas nieko nepražiopsojote, praėjusią valandą Bavarijos dainos nenuskambėjo. Gal nuskambė šią valandą? Niekas nežino, svarbiausia būti atidžiais mūsų klausant. Jeigu tik išgirsite Bavarijos dainas, 2 arba 3 iš eilės, iš karto joms skambant, registruokitės į žaidimą, žinutę siųskit numeriu 0666286288 ir rašykite skaičių 3, ir rašykite savo vardą ir svarbiausia atsiliepkite, jeigu jums skambins radio centras. Noriu tik tai priminti, kad 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, o 3 iš eilės į kišenę jums gali įdėti visus 500. Va čia tai būtų darbo savaitės pradžia. Eina sau.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Dove Cameron pasaulis geriau pažįsta kaip aktorė. Dove užaugo kurdama vaidmenis Disney serialuose. Tiesa, dabar ji savo skambisi atradusi atlikėja, tad pristatau naują jos dainą, When in Rome. Linksma, su subtiliu flirtu, daina skamba lyg būtų sukurta filmui. Tiesa, klausytojai jau spėjo pažymėti, kad yra panašumų į Taylor Swift ar Sabrina Carpenter kūrybą. Bet geriausia įvertinti patiems. Etrija One in Rome.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
5: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na kągi, bičiuliai, tiesiog puikiai, nuostabiai pradėjome 11 valandą, iš karto nuskambėjo 2 iš eilės Bavarijos dainos, prikrito labai daug jūsų registracijų, burtų keliu jau turiu atrinktą vieną numerį ir dabar skambinsiu žmogui pranešti žinę, kad 100 eurų krenta į kišenę, va čia tai puiki naujos darbo savaitės pradžia.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ieškau Dovilės.
2: Taip.
1: Sveiki, Dovilė, kaip laikotės, kaip savaitės pradžia, pirmadienis, nuotaikos geros?
2: Nu, neblogos, taip.
1: Ką veikiat, darbuojatės?
2: Dar dirbu, taip.
1: Ką dirbat?
2: O kokiu klausimu skambinat? Neprisistatėt net.
1: Nelaukit jokio skambučio dabar?
2: Ai,
1: laukit?
2: Supratau. Taip, laukiu. Dabar supratau.
1: Tai, mėla Dovilė, skambinu jums Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su puikia žinia, kad darbo savaitę pradedate su papildomu 100 eurų savo kišeniai.
2: Oi, labai ačiū, labai netikėta.
1: Aš labai džiugiuosi, kad galėjau jums nuotaiką pakelti, tai kaip suprantu, jausmas yra puiku šitos skambučio sulaukus, ar ne?
2: Nu, taip, labai netikėtas, tikrai net labai ilgai žaidžiu ir taip net, nu, net negalvau, tiesiog įsinčiu ir va, net negalvau, ko skambina, tikrai.
1: Tai klausykit, taip palaukit, sakot, ilgai žaidžia, tai kiek laiko jau čia bando tą laimę?
2: Nu, tai ir jau praeitą savo irgi jau žaidžiau, ir va čia, tai va.
1: Tai aš labai džiugiuosi, kad jūsų užsispirimas ir atkaklumas pagaliau buvo atlyginta, 100 eurų krenta į jūsų kišenę, o bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
2: Na, nežinau, kažką kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Labai teisingai, gerai, tai palepinkite save, ar kažką skanau suvalgykit, ar kokį masažiuką pasidarykit, ar dar kažką, įsigykite tokio, kas tikrai jūs priverstų dar labiau džiaugtis gyvenimu. Aš jūs tikrai dar sykį sveikinu, ačiū jums, kad mūsų klausot, ir linkiu jums labai gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums labai.
1: Visa geriausia, iki.
2: Iki.
1: Kaip būna, tikrai tie klausytojai mūsų kažkaip registruojasi į žaidimą, bet kažkaip netikė, kad gali tos skambučio sulaukti, o taip ima ir nutinka, dėl to visiems sakau, kad kai jau siunčia žinutės, būtinai telefonus laikykite šalia savęs, nes radio centras gali paskambinti bet kada. Na ir nepamirškite, kad galite pirmąjį kreditą pasimti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Druskininkų mero pareigas iki kitamet pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų laikinai įsivaldančiosios daugumos frakcijos atstovė Violeta Grigorienė nusprendė savivaldybės taryba. Kaip skelbta ligšioliniam druskininkų merui Ričardui Malinauskui VRK panaikino įgaliojimus, įsiteisėjus kaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Niujorke turėtų įvykti ir Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų susitikimas. Dėl to anot Kyjevo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, vairuotojas uždarytas areštinė. Policijos duomenimis avarija įvyko vakar apie vidurdienį, kai blaivus vyras miške nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė mažametę keleivę. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: politika. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Saulius Prusaitis ir be tavęs man skauda širdį, kad tik skambėjo radio centroje, ir jau aš sugrįžtu pas jus, priminti jums taip apie tą patį šaunų dalyką, apie kurį primename jums kiekvieną dieną radio centro balsučių liniją. Tikrai labai puikų būdą radio centro eteryje perduoti kam nors linkėjimus ar sveikinimus. Visą tai galite daryti rašydami balso žinutes, siūsdami jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862288 arba per programėlę radijas.lt. Nuo jūsų balso žinutės, vos pas mus atkeliavusios, iš karto randa vietą radio centro grojaraštyje ir nuskamba mūsų eteryje, kad jau kiekvienas mūsų klausantis galėtų jas išgirsti. O aš pagalvojau, kam pati norėčiau perduoti savuosius linkėjimus šiandien ir pagalvojau, kad kadangi šiandien pasaulyje yra minima tarptautinė taikos diena, tai aš šiandien savuosius linkėjimus noriu siūsti visiems, kurie palaiko Ukrainą. Tokie mano linkėjimai šiandien, o jūs pagalvokite, kokius patys norėtumėte perduoti, siūskite mums balso žinutės, aš jų tikrai labai laukiu ir tikrai galiu pažadėti labai greitai leisti joms nuskambėti čia, radio centro eteryje.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
1: Allianz. Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į Obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną auks, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Okupantams rusams naktį apšaudžius Zaporižę sužeisti mažiausiai 5 žmonės, dar 14 buvo evakuoti, praneša vietos valdžia. Buvo apgadinti 2 devynaukščiai daugiabučiai, didelis prekybos centras, kilo gaisras aukštosios mokyklos pastate. Vadinamųjų rinkimų Rusijoje Europos Sąjunga nepripažįsta. Bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas šiandien pareiškė, kad Rusijos parlamento rinkimai tėra demokratijos iliuzija ir pranešė siūlanti sankcijas asmenims prisidėjusiems prie šių rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Europos Sąjunga dėl karo prieš Ukrainą jau yra paskelbusi sankcijų maždaug 3000 pareigūnų ir subjektų. Rinkimų spektaklyje opozicijai dalyvauti nebuvo leisto, o dauguma užsitikrino, kaip buvo žinoma iš anksto, valdančioji partija Vieningoji Rusija. Norintieji atsiimti antros pensijų pakopos lėšas spalio viduryje, paraiškas turi suskupti pateikti iki rugsėjo galo. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, per kurį pensijų kaupimo bendrovės nagrinėja klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perveda lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymams pateikti dar turi 10 dienų. Galutinis terminas – rugsėjo 30-oji. O nuo spalio bus pradėtas skaičiuoti naujas ketvirtis, tad pateikus prašymą po spalio pirmosios, sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausį. Specialistai vėl ragina žmonės neskubėti. Apsispręsti dėl pasitraukimo už papildomo pensijų kaupimo bus galima 2 metus. Taip pat visiems primenama saugoti sukčių, kurie bando išvilioti į sąskaitas įkritusias sumas.
0: Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taškų aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai 2 svarbius taškus prarado klubtelėje svečiuose. Rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komanda baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir 3 poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas. Šiame ture 3-0 sutriuškinęs dar laipteliu žemiau besirikiuojant ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojame daug.

0: kur, vietomis perkūnija, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Pirmadienio pietų metas Lietuvos laikraščių.

0: Jeigu netyčia yra kažkas, kas gadina nuotaiką, nepamirškite, kad laiką leisdami kartu su Radio Centru tikrai tą nuotaiką galite pasikelti. Ta nuotaika tiesiog fantastiškai kelia į viršų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Žaidimas, kurio metu jūs į savo kišenę mūsų klausydami galite įsidėti 100, o gal net ir visus 500 eurų. Svarbiausia gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę tai yra grupė Bavarija. Išgirstate 2 arba 3 iš eilės jų dainas. Iš karto į žaidimą registruokitės. Žinutės jūskite numeriu 0666286288 įrašydami skaičių 3 ir savo vardą ir galbūt ir jums šiandieną pasiseks sulaukti Radio Centro skambučio su žinia, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Tokia žinia tikrai turi padėti kur kas geriau nusiteikus į naują darbo savaitę keliauti.
1: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: radio centro Radaras.
1: O dabar jau laikas jungti radio centro Radarą. Šiandien mūsų radaras ieško žmonių, kurie mus girdi vietoje, kurioje yra pirmą kartą. Kur esate šiuo metu, kai mane girdite ir ar jau čia esate buvę? Gal, pavyzdžiui, pirmą kartą užlėkėte kokią degalinę, kurioje niekada anksčiau nestodavot ir o, girdite dabar, kad aš kalbu. Gal pirmą kartą atėjote į kokį nors susitikimą ir ofise girdite skambant radio centrą. Gal pirmą kartą užlėkėte kokią parduotuvę ir būtent čia girdite mano balsą. O gal pirmą kartą įsėdote į savo naują automobilį ir įsijungę radio centrą girdite mane? Pasidalinkite, prašau, trumpąją žinutę. Siūsti ją reikia numeriu 06-6628-6288. Jeigu mano balsą girdite kažkokioje vietoje, kurioje lankotės pirmą kartą ir aš vienam iš jūsų visai netrukus paskambinsiu, galėsite kiek detaliau man papasakoti, kur esate ir apdovanosiu būtinai jūs radio centro džemperiu. O tas džemperis toks minkštas, toks šiltas, toks gražus, toks fainas, tiesiog tobulai tinkantis vėstantiems orams. Taigi dar kartelį primenu, šiandien radio centro radaras ieško žmonių, kurie radio centrą girdi vietoje, kurioje lankosi pirmą kartą.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
8: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
9: 35.
8: Nostra 35.
9: Nuolaida 35%.
8: O kodas?
9: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
9: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99 €. Iki arčiau tavęs.

0: Radiocentro radaras.
1: Štai ir išjungsime Radiocentro radarą. Primenu, kad šiandien ieškojau žmonių, kurie girdi mano balsą per Radiocentrą, būdami kažkur, kur dar niekada nėra buvę. Kažkur, kur yra pirmą kartą. Noriu padėkoti visiems, kurie man rašėte. Rašė žmonės, kad darbe, pavyzdžiui, yra tai gal irgi kokia nors pirma darbo diena, nežinau. Gavome žinutę ir žmonių, kurie perka šiuo metu kažkokius tai šaldytus cepelinus. Tai pagalvau, ačiū jums ne tik už žinutę, bet ir už idėją. Labai norėčiau tokių turėti ir savo šaldytuve. Na, bet dabar kviečiu išgirsti mūsų klausytoją, kuris pasidalins su jumis, kokioji vietoj būdamas pirmą kartą girdi Radio Centrą. Juozai, Eglė skambina jums iš Radio Centro. Tai pasidalinkite, prašau, kurgi pirmą kartą būdamas girdite Radio Centrą?
2: Tai aš pas kaimynę, Tylos gatvė 7, Druskininkai.
1: O, klausykit, su visu adresu, super.
2: Oi, įsidaviau.
1: Tai klausykite, Juozai, bet jūs savo žinutėje minėjote, kad 16 metų per šalia gyvenate ir tik tai dabar pirmą kartą pas tą kaimynę užsukote. Tai kas ten jūs pas tą kaimynę priviliojo, klausykit?
2: Nu, taip kažkaip, tai va, laukiam, dabar vyras turi pietų grįžti.
1: Supratau, gerai, tai, bet tai kaip čia taip dabar per tvorą visą laiką pasisveikindavo, to niekada į svečius nepakviesdavo?
2: Nu, kaip ir kviesdavo, bet buvo nepatogu eiti.
1: supratau, ja. Gerai. O kaimynė, ar pats esat kada į svečius pasikvietęs?
2: Šiandien pakviesiu būtinai.
1: Okay, gerai, tai pakvieskite būtinai kaimynę ir galėsite pasipuošti Radio Centro džemperių, kuriuo mes jūs ir apdovanojame.
2: Oi, ačiū labai.
1: Prašom, tai Juozai, tuomet jums geros dienos linkiu ir linkėjimai kaimynei, beje, kuo kaimynė vardu?
2: Tuoj pati pasakys.
3: Ieva,
1: sveiki Ieva, didžiausi linkėjimai jums ir nežinau dabar jau kaip dalinsitės tą džemperį. Ar Juozas savo pasiliks, ar jums Ieva atiduos?
3: Vieną dieną Juozas, vieną aš.
1: Nu, kažkaip jau turėsite susitarti. Gerai, tai ačiū jums labai už žinutę ir linkiu jums tuomet labai gražios likusios dienos.
2: Dėkui ir jums geros.
1: Visa, iki.
2: Dėkui.
1: Na, klausykit, va, verta pas tą kaimynę pirmą kartą užsukti, nes tai gali jums atnešti ir laimėjimą. Tai ačiū labai kiekvienam, kai žinutės rašėte. Radio Centro radarą tikrai jungsime ir rytoj, o kokių žmonių ieškosim, rytoj ir sužino.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjunga nepripažįsta vadinamųjų Rusijos dūmos rinkimų, pareiškė bloko diplomatijos vadovė Kajakalas. Ji pabrėžė, jog tris dienas vykęs procesas tai yra demokratijos iliuzija ir siūlo sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie rusiškų pseudo rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranų šis grasina atsakomaisiais smūgiais amerikietiškiams taikiniams. Šis karas išplito Jemeną, kur Irano remiami Husiai perima vis daugiau teritorijų rengia atakas prieš naftos ir kitus taikinius Saudo Arabijoje. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Mecklenburgo Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regionų rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tuo tarpu prasčiausia per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymą rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa, tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias reformas. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveika atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakaitinė mašina su e-drauda.
9: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Labai puikiai pradėjome pirmadienį, žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT. Aš jau turėjau progą susiskambinti su mūsų klausytoja, aš atskambinau Doviliai ir pranešiau jai puikią žinę, kad pradedama nauja darbo savaitė, ji savo kišenę visų 100 eurų papildė. Nelaukit jokio skambučio dabar?
2: Ai,
1: laukit?
2: Supratau. Taip, laukiu. Dabar supratau.
1: Taip, mėla Dovilė, skambinu jums Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su puikia žinia, kad darbo savaitę pradedate su papildomu 100 eurų savo kišeniai.
2: Oi, labai ačiū, labai netikėta. Labai netikėtas, tikrai net labai ilgai žaidžiu ir... Ir taip net, net negalvau, tiesiog įsiunčiu ir va, net negalvau, ko skambina tikrai.
1: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
2: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Tai sveikinimai Doviliai didžiausi. Ačiū jai dar kartelį, kad mūsų klauso, kad taip pat kakliai žaidime laimę bandė, kol pagaliau to laimingo skambučio sulaukė. O jūs taip pat raginu atidžiai mūsų klausyt, gaudykite patys irgi Bavarijos dainas. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės, joms skambant registruokitės į žaidimą, siųskit žinutės numeriu 0666286288, rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Ir gal jums laimė taip pat nusišypsos ir jūs to laimingo skambučio iš radio centro sulauksite. Tik tai primenu, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl Verte.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. ZipFM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Nu, pasiruošiai naujam sezonui. Mokyklai? Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
8: Mes namie neturim televizoriaus.
7: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad lietuviškų įmonių augimui palankia aplinka bendras tiek sektoriaus atstovų, tiek vyriausybės tikslas. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jei šis pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojo rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę du vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Jiems skirtos 9 ir 10 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje ir Lietuvoje. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginių skrydžių iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Iki šiol Ispanijos sostinė iš Kauno buvo pasiekiama ištisus metus. Skrydžiai žiemos sezonai nebūdavo stabdomi. Kol kas neaišku, ar kitais metais jie bus atnaujinti. Siūloma reguliuoti triukšmą trumpam nuomojamuose butuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamojo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
0: Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kaip ir tikėtasi, daugumą rinkimuose laimėjo valdančioji vieningoji Rusija. Partijoms, nepritariančioms karui prieš Ukrainą, nebuvo leista dalyvauti.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Jau kelias minutės po 13 valandos, labas dar sykį kiekvienam laiką pirmadienį leidžiančiam kartu su radijo centru. Noriu pasakyti ačiū mūsų žinių tarp.

0: tarnybai už kaip visada tikrai labai informatyvę žinias. Ačiū ir kiekvienam iš jūsų už tai, kad esate kartu su mumis. Tęsiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Jau 100 eurų iki kišenės iki įdėjome, tačiau ar tai reiškia, kad grupės Bavarija dainos šiandien daugiau neskambės? Manau, kad ne. Manau, kad jos tikrai dar gali pasirodyti. Gal 2, gal 3 iš eilės. Svarbiausia, jas išgirdę, registruokitės dar skambant dainoms į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 06-628-6288 ir rašydami savo vardą ir skaičių 3. Ir gal jūs patys dar irgi sulauksite to skambučio su puikia žinia apie papilnėjusią kišenę ir jūsų nuotaika bus dar geresnė negu buvo iki šiol. 2 iš eilės skambančias dainas pagavę galit 100 eurų įsidėti į kišenę, nu, 3 iš eilės. Visus 500. Eik, tau kaip gerai.
1: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Pasaulyje šiandien rugsėjo 21 dieną yra minima tarptautinė Alzheimerio ligos diena ir noriu pasidalinti nedideliu patarimu, jeigu norite, kiek įmanoma labiau sumažinti tikimybę būtent šios ligos. Taigi reikia ne tik tai treniruoti, atminti, bet ir judėti. Naujausiose Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose fizinis aktyvumas yra viena iš priemonių, kurią rekomenduojama taikyti siekiant mažinti kognityvinio silpnėjimo riziką. Ir čia nebūtina ruoštis maratonui. Tinka greitas pasivaikščiojimas, tinka važiavimas dviračių, plaukimas ar kokia treniruotė. Ir štai įdomioji dalis, smegenims ypač patinka veiklos, kuriuose reikia ne tik judėti, bet ir galvoti. Todėl, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas naujų maršrutų, šokiai, stalo tenisas ar net koks bandymas išmokti naują šokio žingsnelį yra tikrai gerokai įdomesnis smegenų treniruoti, negu dar vienas kryžiažodis. Nors kryžiažodžiai šiaip man irgi tikrai labai labai patinka. Tai va, mėlėjai, mankštinkite protą, mankštinkite savo kūną ir taip tikrai galėsite padėti sau jaustis

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės 2005 geriausi kūriniai ir atlikėjai. Trys dainos pelnusios aukščiausias vietas 39 metų savaitę reitinge LT Top 20. Jis tapo pirmoju ir paučiu populiariausiu topu lietuviškos muzikos istorijoje. Prisiminkim mokinukių dainą Baby. Ji tą kart pelnė trečią vietą.
2: O baby, baby, na, na, na, nenori šiandien būt viena.
1: Antri liko delfinai su perdainuotu dinamikos hitu Ačiū tau.

0: Ir trečią mėnesį lyderės pozicijoje pradėjo Jurga. Jos daina Nebijok tapo tokiu dideliu hitu, jo garsai apdovanojimuose tapo metų daina. Jurga buvo paskelbta metų atlikėja, o albumas Aukso pieva pripažintas metų albumu. Eteryje Nebijok.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Su premjeru susitikę finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubus audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje nuo jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkiams, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stankus. Gegužės 8-ąją visi biletai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveika atvykęs, Martai.
2: Bilietus platina, biletai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo biletą jau dabar.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Radio centro eteris sugrįžo žaidimas 3 iš eilės. Tikrai ne tik tai pinigus dalina, bet ir dovanoja fantastiškai daug labai tokių gražių ir džiaugsmingų emocijų, nes kiekvieną kartą, kai galime paskambinti klausytojams ir pranešti žinę, kad 100 ar visi 500 eurų jų kišenėje krito, patys būname apdovanojami tais džiaugsmo šūksniais. Šiandien aš tikrai jaučiuosi apdovanota po pokalbio su klausytojo Dovile. Nelaukit jokio skambučio dabar?
2: Ai,
1: laukit?
2: Supratau. Taip, dabar supratau.
1: Taip, mėla Dovilė, skambinu jums Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su puikia žinia, kad darbo savaitę pradedate su papildomu 100 eurų savo kišeniai.
2: Oi, labai ačiū, labai netikėta. Tikrai nes labai ilgai žaidžiu ir taip net, net negalvojau, tiesiog įsiunčiu ir va, net negalvojau, ko skambina tikrai.
1: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
2: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Man pačiai vis dar šypsena nuo veido nenueina, prisimenant mūsų pokalbį. Taip gera, kad galėjau Dovilę nudžiuginti ir tikiu, kad nudžiugintas bus dar ne vienas mūsų klausytojas ir ne viena klausytoja. Tad, mėlėjai, atidus būkite, kada tik tai išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės Bavarijos dainas. Šią savaitę taip mes gaudome Bavarijos dainas. Būtinai jam skambant registruokitės į žaidimą, siųskit žinutės numeriu 06-628-628-8 rašydami skaičių 3 ir savo vardą ir gal patys taip pat to laimingo skambučio sulauks. Ir pajausite, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Jei pagausite 2 iš eilės skambančias dainas, jūsų kišenė papilnės 100 eurų. Jei pavyks pagauti 3 iš eilės, vaikyt, kišenėn kris visi 500. Tai didžiausios sėkmės linkiu kiekvienam. Ir dabar jau savo darbus šiandien radio centro eteryje baigiu. Tai ačiū jums už laiką praleistą drauge. Visai netrukus labas jau jums sakys mūsų geros nuotaikos ambasadorius Vitalijus. O aš tradiciškai kiekvieną šiltai apkabinu. Linkiu jums nuostabiai gražios likusios dienos, būkite ir toliau kartu su radio centru, o mes susigirdėsime rytoj, 10 valandą ryto. Tai iki rytojus, čiau.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
4: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina bilietai LT.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: vietą.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina, palyginti su panašiu metu pernai, šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu siūlymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas nepritarė. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršyje nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.
0: Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistines raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Kaip rašo Bloomberg, Rusija tikėtina didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jais smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Nors jos atstovaujama Toronto Tempo komanda net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms, Laura pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro pasaulio 100 km bėgimo čempionate. 44 metų Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 14 valandos radio centre studijoje, jaukioj studijoje prie mikrofono jau savo darbus pradedu aš Vitalijus ir čia būsiu suksiuosi iki pat 19 valandos. Žinoma, kad nieko nelaukdamas tiesių žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur pagrindinis šios savaitės, šios dienos akcentas yra priminti, kad yra naujas savaitės atlikėjas. Tai šią savaitę, jeigu norite papildyti kišenės pinigais, jums reikia laukti grupės Bavarijos dainų. Na, Bavarija turbūt žino visi, kaip skamba, ką dainuoja, tai belieka sulaukti šios grupės dainų, dviejų ar trijų, ir joms skambant registruotis į žaidimą. Visas išsame žaidimo taisyklės rasite rc.lt arba truputuką vėliau galėsiu primint.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip!

Labai gali būti, kad pirmadienis nėra pati mėgimiausia jūsų diena, tai tą pirmadienį galima kažkaip sušvelninti, pakelti pirmadienio nuotaiką, pavyzdžiui, perduodant linkėjimus kam nors, arba pasveikinant su kokia nors švente, vardadienis, gimtadienis, aišku, yra ir kitų tų švenčių. Tai aš primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro, iki 19 valandos veikia radio centro balsučių linija, į kurią galite siųsti savo sveikinimus įrašytų savo balsu. Tiesiog telefone įsijungite WhatsApp'o, Viberio arba radijas.lt programėlę, įrašykit savo balsą, siųskit numeriu 06-628-6288 ir taip magiškai, lyg burtų lazdelė pamojus, jūsų balsas atsidurs radio eteryje.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Martele Dupin Higiene ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mūsų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt tęsiasi ir tęsis iki pat 18 valandos, tai pažiūrėjus į laikrodį, oi, laiko daugiau nei užtektinai čia ne dvi ir ne tris ir ne vieną ir ne du kartus tų dainų sugroti. Svarbiausia, kad jų išlauktumėte, o sulaukę užsiregistruotumėt į žaidimą. Šios savaitės grupė yra Bavarija. Nu jau tik nesakykit, kad nežinot, kaip jis skamba. Jeigu, nu, yra žmonių, kurie neįsivaizduoja, kas ta Bavarija, tai primenu. Tai taip skamba Bavarija, dabar dar neskubėkit registruotis, tiesiog tai buvo pavyzdys, kokių dainų, kokios grupės reikia laukti, o kai sulauksit, tada jau tikrai registruokitės, tam te reikia atsiųsti žinutę numeriu 06-628-6288, žinutė parašykite skaičių 3 savo vardą ir beliks sulaukti mūsų skambučio bei atsiliepus išgirsti puikia žinias, kad kišenė papilnėjo.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20 procentų. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabrą pasaulio 100 km bėgimo čempionate. Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų, telpėtų, kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Atėjo metas išgirsti įdomios ir naudingos informacijos jums visiems. Kalbu apie Kolonvelį, kuris yra Lietuvoje sukurtas produktas. Jis daugiau nei 10 metų yra daugelio kasdienės mitybos dalis. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdas padeda kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Kolonvel organizuoja sveikatinimo projektus, skirtus norintiems keisti mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ir palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams yra dovanojamas Kolonvel, kad jie galėtų išbandyti ir įsitikinti naudą. Jeigu norite daugiau sužinoti apie patį produktą, jį išbandyti bei išklausyti Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, tai reikia užsiregistruoti. Na, o šiandien noriu pakalbinti sveikatinimo projekto dalyvę Sonatą. Tai Sonata, jūs man papasakokit, kaip ir kada pradėjot draugauti su tuo Kolonveliu?
1: Su Kolonveliu pradėjau draugauti vasaros viduryje, berods, tai buvo tai birželio vidurį. Ir buvau pakviesta kolegės, ta kelionė tęsėsi sklandžiai, nepraleidau nei vieno susitikimo, jų buvo trys. Na ir aš po truputį pradėjau įvedinėti produktą ir man vyko viskas taip, kaip ir jie prognozavo palaipsniui, kas ėjo svorio metimo keliu, o aš jau labiau tokio profilaktinio įvedimo, geros savijautos link, kad dėl vidurių užkietėjimo, pagerinimo. Ir aišku, to pasekoju, jau po truputį aš pradėjau tą kelionę kaip ir su svoriu. Mm-hmm. Man jis pradėjo kaip savaime kristi, tai nebuvo tikslas.
0: Tai jūs palaukit dabar, patikslinkit, kurį jūs ten naudojate, ten tų kolonvelių yra labai daug, tai kuris
1: šitas jūsų? Aš klasikinė.
0: Gerai, jūs panaudojat ir žiūrit, jau pradeda tie kilogramai tirpti, tai dabar palaukit, nuo vasaros jūs čia naudojat, tai kiek jau čia nutirpo tų kilogramų, gramų?
1: Iš pradžių aš taip labai nesekiau nei savo tų svorio pokyčių, bet pasijuto ant rūbų. Ir kad jie tokie laisvesni, toks lengvumo jausmas, nu ir galvoju, reikia pasisterti. Tai buvo 4 kilogramai liepos viduryje gal. Tik kažkur po mėnesio, mm-hmm. apie 4-5 kilogramus. Pa dabar taip stabiliai, tie 5-6 kilogramai, jie taip ir laikosi, nes kelionė tęsiasi toliau.
0: Bet tai nėra tik tais Kolonvelis. Jūs kažkiek pakeitėt savo gyvenimo būdą, mažiau valgo, daugiau sportuojat, kažką pakeitėt vis tiek dar, ar ne?
1: Taip, ten buvo gairės, kurių mums reikėjo laikytis ir jų besilaikant, tai aišku, daugiau vandens, mažiau miltinių produktų, cukraus, judėjimo, tai vat judėjimą esu išlaikiusi, buvau pradėjusi ir sportuoti, bet kadangi buvo atostogas, galėjau savo tą leisti laisviau, bet kai grįžau į darbą, tai mano sportas šiek tiek nuėjo į šalį, bet kas išliko, tai išliko žingsnių rinkimas. Buvo, kad 7000 bent surinkti, tai aš surinku ir po 14, ir po 18 tūkstančių.
0: O dabar, žiūrėkite, yra dar kažkokių bonusų, kaip čia pasakyti, aptirpo kilogramai, o oda, plaukai ten, ar dar nieko dar nejaučia, tik tais kilogramai?
1: Tie bonusai pradėjo ryškėti, kaip kiti žmonės pradėjo dalinti savo patirtimi. Aš nebūčiau galbūt pati to pastebėjusi, tikriausiai būčiau nurašiusi taip pakeis, nu, kaip ir rutinai veido. Kūno oda pasistebėjo, kad na, yra tokia lyg pridrėkinta, nes aš linkusi į sausumą, šerpetojimą, tai nėra to. Kas liečia refliuksą, būdavo tokie išlenda refliukso dalykai, tai to nelikė yra. O taip pat tas lengvumo jausmas labiausiai džiugina, kad nėra to tokio apsunkimo, tokio pilvo putimo. Tai aišku, prisideda ir pakeisti įpročiai, ir mytyba. Paskanauju aš ir to pyrago, kada prireikia šventės metu.
0: O kaip kitaip? Ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi, savo, nežinau, įspūdžiais ir linkiu tolimesnės tokios prasmingos, geros kelionės, dar didesnės, geresnės sveikatos link.
1: Ačiū, Kolonvelis. Jis jau tapo rutina suformuotų įpročių. Tai manau, kad tęsim tą kelionę iki kol prisiminsiu.
0: O jeigu jūs dabar irgi klausot Sonatos pokalbio ir galvojate, aš irgi noriu įsivesti, noriu būti ar tai lėtnesnė, ar kad oda būtų geresnė, ar šiaip patvarkyti kažkokias kitas problemas. Tai informuoju, kad rugsėjo 29 vakare Vilniuje viešbutyje Neringa vyks Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaita ir prasidės naujas sveikatinimo projektas. Lietuvoje į projektus registruotis arba produktus įsigyti galite kolonvel.lt arba telefonu 86333998. Gyvenantis Anglijoje įsigyti gali kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o Airijoje ir kitose užsienio šalyse kolonvel.net. net. Sekite naujienas ir Facebook bei Instagram paskyriose. Dar primenu, kad yra įvairių produktų skirtingiems poreikiams. Na, pavyzdžiui, Colonel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais aktyviam gyvenimo ritmui. Jeigu domina detoksikacija, Colonel Detox yra ir daugybė kitų. Pasiįdomaukit, išbandykit ir džiaukite sveikesnių gyvenimų. Nu, man belieka priminti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, todėl svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpinti subalansuotą

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
10: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
13: Sveikas atvykęs, Mantai.
9: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus, nes pagal dabartinį teisinį reguliavimą ne visada yra aišku, kaip pareigūnas turi panaudoti ginklą. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kils įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis Lietuvoje apie 80% šilumos pagaminama iš biokuro. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu gražinti pridėtinės vertės mokesčių. Šio lengvatą šildymui, pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, neplanuojama.
0: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Specialistai vėl ragina neskubėti. Apsispręsti dėl pasitraukimo iš papildomo pensijų kaupimo bus galima 2 metus. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, jie didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jai smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūrį iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Startuoja nauja valanda radio centre, aišku, Lietuvoje ir visame pasaulyje, o man metas pakalbėti apie praėjusios valandos reikalus, mat praėjusios valandos gale sugrojau porą Bavarijos dainų. Bavarija yra šios savaitės grupė ir skambant jos dainoms jums reikia registruotis į žaidimą, jeigu norite laimėti pinigų. Smagu, kad yra prisiregistravusių žmonių, tai aš einu dabar mesiu burtą, tiesiog išrinksiu kam skambinti ir po poros dainų vienam jūsų pasuksiu bei pranešiu puikių žinių, kad kišenė papilnėjo 100 eurų. Jeigu esat užsiregistravę į žaidimą, žiūrėkite, kad telefonas būtų pakrautas, garsas įjungtas. Na tiesiog, kad atsilieptumėt ir neprarastumėt galimybės pasipildyti kišenę.
5: Radio centro, tu klausai.
6: Kišenėje 500.
5: 500?
6: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: O dabar kišenių pildymo metas, tai metas vienam iš jūsų paskambinti, kas užsiregistravo į žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Na ir pradėšiu puikių žinių, kad kišenė papilnėjo 100 eurų.
2: Alo.
1: Labas, Deividai.
2: Labas.
1: Nu, kaip jūsų pirmadienis?
2: Dabar jau puikus.
1: Opa, jau iškart žinot, kas skambina?
2: Nu, manau.
1: Ar buvo šiandieną kas nors, kas pakelia nuotaiką, kas veide padaro šypseną plačią?
2: Šis dalykas, manau, labiausiai tai padaro, nes dirbu lauke per lietų šiuo metu.
1: Kišenėje
2: groja muzika radio centrą, tad labai skaidrina nuotaiką.
1: Tai žiūrėkit, vienoj kišenėje groja muzika, sakot, o kitoj kišenėje atsiranda 100 eurų.
2: Oi, kaip puiku. Labai gerai.
1: O ką jūs ten laukuose dirbat, klausydamas mūsų?
2: Saulės elektrinę montuojam.
1: Ant stogo esat ar ant žemės?
2: Ne, ant žemės.
1: Geras, turbūt nesu kalbėjęs su tokios srities specialistu ir dar dovanojęs pinigų. Nu, čia klausykit, nustebinot.
2: Labai smagu.
1: Ar sunkus darbelis?
2: Kaip čia pasakius, oro sąlygos būna, daug lemia. Dabar nelabai, bet visai būna.
1: O tai dabar, Deividai, kada baigsi darbus, 9 valandą?
2: 18 tikriausiai.
1: 18, baigėt, kišenėj 100 eurų ir ką planuojat, ką darysit?
2: Dar ilgas kelias namo, dar 2,5 valandas į Uteną.
1: O tai kur dabar montuojat, kur dabar esat?
2: Už Trakų.
1: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit?
2: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tai tikrai sugalvosiu.
1: Maisto parduotuviai, rūbų parduotuviai?
2: Namuose remontas ir kūras pild pastoviai reiktai. Net sunku bus nuspręsti, kuriam tikslui.
1: Na, kadangi, Deividai, aš skambinu jums darbo vietoj, tai aš manau, reikėtų netrukdyti palikti jūs su darbais. Dar kartą sveikinu, 100 yra jūsų ir šypsokite sau.
2: Labai džiugu, ačiū.
1: Smagu, iš ties, smagu, džiugu pakelti žmogui nuotaiką tiesiog esant darbuose. 100 Deivido kišeniai. O jeigu jūsų kišenėje nieko nėra, švilpauja vėjai, tai aš primenu, kad yra vieta, kur galima pasiskolinti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmi 200, gražini 200. Jeigu reikia, na tarkim, kokio 1000, tai pasiėmus 1000, taip pat gražinsit lygiai 1000. Nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: tiesa. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
6: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Dove Cameron pasaulis geriau pažįsta kaip aktorė. Dove užaugo kurdama vaidmenis Disney serialuose. Tiesa, dabar ji savo skambisi atradusi atlikėja, tad pristatau naują jos dainą, When in Rome. Linksma, su subtiliu flirtu, daina skamba lyg būtų sukurta filmui. Tiesa, klausytojai jau spėjo pažymėti, kad yra panašumų į Taylor Swift ar Sabrina Carpenter kūrybą. Bet geriausia įvertinti patiems. Etrija One in Rome.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Tokiu būdu siekiama nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningai Rusijai iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Baigėsi dar vienas metų ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 4 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: pirmadienio diena po truputėlį jau eina vakarop, bet dabar kviečiu prisiminti, kas gi vyko ryto laidoje. O ryto laidoje buvo sužaistas ryto dešimtukas. Tai ta žaidimas, kuomet per pusę minutės reikia atsakyti į 10 klausimų ir atsakymai turi prasidėti iš vienos raidės. Šio ryto raidė buvo Š.
1: Gyvūnas.
2: Šu.
3: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
1: Vonioje randamas daiktas.
2: Šepetys.
3: Dviženklis skaičius.
2: 60.
1: Įrankis.
2: Šluota.
3: Medžio dalis.
2: Šaka.
1: Profesija.
2: Šuns kirpėjas.
3: Maistas.
2: Šokoladas.
1: Kūno dalis.
2: Širdis.
3: Europos šalis.
0: Šį kartą Eimantei su žaidimu toks, na, lengvas še gavosi, pritrūko vieno vienintelio atsakymo ir būtų laimėtas 100 eurų. Na, bet nieko, toks jau neblogas žaidimo krikštas ir aš net nebejoju, kad Eimantė sugrįš į žaidimą ir parodys, kad gali atsakyti nei 9, nei 8, o į visus 10 klausimų.

0: įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Toborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų. O atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Vija Strolytė ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinėje auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programai įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros siautėjusio šalyje prieš mėnesį buvo likusios 144 pramonės įmonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Elektros tiekimas įmonėms nebuvo atnaujintas vidutiniškai beveik 6 paras, skelbė verslo žinios. Dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. Energijos skirstimo operatorius nurodo, kad per sutrikimus tinkle veikė daugiau kaip 400 generatorių, bet pabrėžė, jog tai laikina priemonė ir neįmanoma jais aprūpinti visų paveiktų verslų. ESO teigimų kompensacijos tiek už elektros tiekimo atkūrimo termino viršymą, tiek už patirtus tiesioginius nuostolius bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški.
0: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir pervės lėšas gyventojams. Norint įgauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus pateikti turi iki rugsėjo 30-osios. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Kol kas neaišku, ar kitais metais skrydžiai bus atnaujinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ja iš šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Dabar sporto naujienos. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabrą pasaulio 100 km bėgimo varžybose. Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Toronto Tempo komandos puolėja pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Kauno Granito kario rankininkai pateko į antrąjį Europos taurės turnyro etapą. 4 įvarčiais pralaimėję pirmąsias pirmojo etapo rungtynes, kauniečiai antrosiose 31-19 sutriuškino varžovus iš Kipro. Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygoje susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar 2-0 pranoko Šiaulių komandą ir tašku aplenkė iki šiol pirmavusią Sūduvą. Kauno Lituanika 3 metus iš eilės laimėjo Lietuvos beisbolo čempionatą. Finalo serijoje kauniečiai 2-0 nugalėjo Utenos Titanus. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Oi, tas pirmadienis baigė jau praskrėti kelios minutės po 16 valandos. Labas vakarotojai, esantys su radio centru. Čia aš Vitalijus toliau esu ir dar būsiu draugė su jumis. Ir tikiuosi, kad dar ne kartą sugrosiu šios savaitės grupės Bavarijos dainų. Tai čia kalbu apie žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Laukit ir jeigu sulauksite šios grupės dainų, registruokitės į žaidimą, nieko nelaukdami. Visas išsames žaidimo taisyklės rasite rc.lt. Malonaus laiko būnant drauge ir laukiant Bavarijos.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Netrukus papasakosiu vieną dalyką, po kurio galbūt jūs pradėsite tikrinti savo piniginėje esančias monetas. Ogi todėl, kad Didžiojoje Britanijoje visai neseniai viena įprasta vieno svaro moneta aukcione buvo parduota už 122 svarus. Tai yra daugiau nei 122 kartus brangiau nei jos nominali vertė. Ir ne, žinokit, ji nebuvo pagaminta iš aukso, tiesiog moneta buvo brokuota. Karaliaus Karolio III galva dalinai pateko į išorinį moneto žiedą. Kolekcininkams tokie gamybos defektai yra vertingi, todėl aukcione, kuris prasidėjo vos nuo 5 svarų, kaina pakilo iki, kaip minėjau, 122. Taigi verta kartais atidžiai pažiūrėti į piniginėje esančius centus ir monetas. Galbūt vienas jų vertas ne vien savo nominalo.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mums radio laidų vedėjams labai smagu, kad mūsų eteryje galima ne tik girdėti daug gražių dainų, bet žiūrėkit, galima laimėti ir pinigų, išgirdus geras, linksmas, šią savaitę beje Bavarijos dainas. Na, laimėt, žinoma, kad nepavyksta kiekvienam radio centro klausytojui, bet jau kai laimė, kur išleisti, kaip suprantu, problemų nekyla.
2: Kur planuojate šimtuką išleisti?
3: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
4: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
5: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
6: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę.
2: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
7: Aha.
2: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
7: Oi, ne.
1: Kur išleisite, tokį klausimą užduosime ir jums, jeigu pavyks laimėt, belieka parekomenduoti likti draugę su mumis, laukti Bavarijos dainų, o išgirdus jas registruotis į žaidimą.
8: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinė auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Sorry, no.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveika atvykęs, Martai.
3: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
12: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
13: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

keliolika minučių, gal valanda ar porą valandų iki darbo pabaigos. Ir jeigu neturite šiam vakarui plano, žinot, turiu rekomendaciją. Jeigu jūsų mieste yra toks dalykas kaip mini golfas, galit eit pažaist mini golfo. Kodėl? Ogi todėl, kad šiandien yra pasaulinė mini golfo diena. Na, galbūt mini golfista pažįsta, tai galite jam perduoti linkėjimus. Arba, aišku, kalbant apie linkėjimus, galima juos perduoti ir kitomis progomis. O tų progų, kiek žmonių, turbūt tiek ir progų. Tad siūskit linkėjimus, sveikinkit, dalinkitės gerą nuotaiką savo šypsenomis radio centro balsučių linijos pagalba. Įrašykite savo balsus per WhatsApp, Viberį arba radijas.lt programėlę. Siūskit man numeriu 06-628-628-8 ir jūsų sveikinimas jau artimiausiu metu nuskambės radio centre.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau.

0: galima užrakinti tūkstančių straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 tūkstantį prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius,

0: Kūrėjai kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybes Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ataskaitų už 2025 metus dar nepateikė apie 1000 paramos gavėjų, skelbia registrų centras. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos raginamos suskubti įvykdyti prievolę. To nepadarius, paramos gavėjo statusas joms gali būti panaikintas. Registrų centro teigimo organizacija, kuriai dėl nustatytų pažeidimų paramos gavėjo statusas buvo panaikintas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų. Remiantis registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi beveik 30 tūkstančių juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1400 organizacijų. Šio statuso šiemet neteko beveik 1500 organizacijų.
0: Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, jie didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jai smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Sveikinu pagaliau atlaikius pirmadienio darbų maratoną. Tikiuosi, kad arba jau baigėte, arba prie pabaigos tie darbai. Dabar metas papramogaut, o galbūt dar ir 100 eurų laimėt. Tai čia startuoja paskutinioji 3 iš eilės smspinigai.lt valanda, kur jūs galite tiesiog klausydami mūsų laimėt pinigų. Tam tai reikia sulaukti Bavarijos dainų, joms skambant užsiregistruot. Jeigu sugrosime 2 dainas, galit laimėti 100, jeigu 3, net 500 eurų. Išsamio žaidimo taisyklės rc.lt. Vakarokim kartu.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose skambės 2005 geriausi kūriniai ir atlikėjai. Trys dainos pelnusios aukščiausias vietas 39 metų savaitę reitinge LT Top 20. Jis tapo pirmuoju ir paučiu populiariausiu topu lietuviškos muzikos istorijoje. Prisiminkim mokinukių dainą Baby. Ji tą kart pelnė trečią vietą.
2: O oh, baby, baby, na, na, na, nenori šiandien būt viena.
1: Antri liko delfinai su perdainuotų dinamikos hitu, ačiū tau.

0: Ir trečią mėnesį lyderės pozicijoje pradėjo Jurga. Jos daina Nebijok tapo tokiu dideliu hitu, jo garsė apdovanojimuose tapo metų daina. Jurga buvo paskelbta metų atlikėja, o albumas Aukso pieva pripažintas metų albumu. Eteryje Nebijok.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
11: 35.
10: Nostra 35.
11: Nuolaida 35%.
10: O kodas?
11: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
10: 35 mums. Minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
12: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
13: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
12: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
14: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
15: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
16: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
17: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
18: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
19: Prisimink, aš visada šalia.
20: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
21: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
22: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
20: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
22: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
23: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
24: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
25: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
24: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
26: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
24: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Įsivaizduokit, pradedi savo naują savaitę, nežinau kokią veiklą užsiimat, bet sulauki radio centro skambučio ir sužinai, kad laimėjai 100 eurų.
2: Darbo savaitę pradedate su papildomu 100 eurų savo kišeniai.
3: Oi, labai ačiū, labai netikėta.
2: Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau jums nuotaiką pakelti, tai kaip suprantu, jausmas yra puikus šitos skambučios sulauks, ar ne?
3: Nu taip, taip, labai netikėtas, tikrai net labai ilgai žaidžiu ir taip net, nu net negalvau, tiesiog įsiunčiu ir va, net negalvau, kas skambina tikrai.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Štai tokie smagus, galima sakyti, magiški dalykai vyksta radio centre, tai kviečiu ir toliau lik draugė su mumis, nes čia žaidimas tęsiasi, jis tęsis dar kiek daugiau nei pusvalandį. Manau, laiko tikrai užtektinai sulaukti Bavarijos dainų, o jeigu sulauksit, nepamirškit užsiregistruot. Tam tai reikia parašyti žinutę su skaičiumi 3 savo vardu ir ją siūs numeriu 06-628-628-8.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinei auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 200 000 eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: vieta.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
12: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: vieną centą. Eritažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: Šiandien ryte su reikalais sėdėjau automobilyje, važiavau ir žinoma, kad klausiau Radio Centro, o ten tuo metu vyko žaidimas Duok 5. Edgaras ten dalyvavo, bandė laimėti pinigų, aišku, kad laimėjo, jeigu dalyvavęs būčiau aš irgi būčiau laimėjęs ir netgi atsakymus būčiau įvardinęs greičiau nei Edgaras. Na, jeigu žaidimas būtų, pavyzdžiui, du dalyviai, kuris greičiau pasakys, tai Edgarą būčiau aplošęs. Paklausykit, kaip vyko žaidimas ir patys pabandykit sudalyvauti.
1: Katy Perry. Cell. Lady Eye. Ace of Base.
2: Ne.
1: Too Unlimited.
3: Eina sau.
2: Tai pradedam savaitę. Tikrai nėra jokių limitų.
3: Edgarai, daugiau mes su jokių nei užuominų, nei iškarpų neturim. Iš tikrųjų, viskas. Bravo, sveikinam.
0: Yes, Edgariukai, sveikinimai tau. Tikrai šaunus pasirodymas. O jeigu norite ne įrašų klausyto, viską girdėti gyvai ir netgi galbūt patys sudalyvauti, įsijunkit gerą rytą nuo 7:30 jau rytoj ir žvaliai pabuskit bei laimėkit.
4: Radio Centras.

0: Afrika. Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
4: 35.
3: Nostra 35.
4: Nuolaida 35%.
3: O kodas?
4: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
5: 35 mums. Minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginis praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. ES taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zaja

0: Be programai įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Bandymus stabdyti dirbtinio intelekto plėtrą Donaldas Trumpas pareiškė netoleruosias. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Diskusijoms dėl dirbtinio intelekto potencialiai keliamo pavojaus pastarosiomis savaitėmis suaktyvėjus ir pasigirdus raginimams technologijos plėtrą pristabdyti, Jungtinių valstijų prezidentas tokią poziciją kritikuoja. Jis pareiškė sunaikinti šios pramonės šakos neleisęs. Trumpas taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių DI pajėgų įkūrimą. Jų užduotis esą bus ieškoti blogų veikėjų. Trumpas ryštingai gina dirbtinį intelektą, nepaisydamas įspėjimų net ir iš pačių aukščiausių DI sektoriaus lyderių ir nepaisydamas apklausų rezultatų. O jie rodo, jog amerikiečiai didžiąją dalimi priešinasi tam, kad bendruomenėse būtų statomi dirbtiniam intelektui reikalingi ir daug energijos suvartojantys duomenų centrai.
0: Žiniasklaidos bendrovės CNN, MS Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Kyla grėsmės spaudos laisvė ir visuomenės teisė į nepriklausomą žurnalistiką, pareiškė šios žiniasklaidos priemonės. Prezidentas Trumpas apkaltino jas melagingų naujienų platinimu.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
3: 6 vakaro, žinios išklausytos, o mes judame toliau. Tai tikiuosi, kad pirmadienis buvo geras, o dabar prasideda laikas sau. Jeigu kažkur važiuojate, važiuojam kartu, jeigu namuose, irgi būkim ten drauge. Artimiausią valandą tiesiog jūsų laukia gera muzika ir žinoma pati geriausia Radio Centro kompanija.

Šiandien rugsėjo 21-ąją pagal senąjį kalendorių Lietuvoje prasideda bobų vasara. Žiūriu į termometrą, tai nelabai neša į tą vasaros orą, plus 14. Bet pakalbėkim, kas iš tikrųjų ta bobų vasara. Tai turėtų būti ne šiaip atšilęs rudenio oras, o po rudeninio atvėsimo sugrįžtantys sausi, ramūs ir saulėti orai, meteorologai beje juos sieja su Azorų anticiklonu. O kodėl bobų? Čia jau įdomesnis dalykas, nes vieno atsakymo kaip ir nėra. Viena versija sako, kad tai pagerbiamos pribuvėjos, kita, kad pavadinimas atkeliavo iš bulviakasio laikų, kai bulvės daugiausiai kasdavo moterys. Na, bet man labiausiai patinka trečioji. Seniau mat dideli vorai, kai kur buvo vadinami bobais, o kaip tik šiuo metu laiku laukose ir pievose pilna jų voratinklių. Beje, kai kur pavadinimas visai kitoks, pavyzdžiui, Latvijai turi labai gražią atvasarą, na tiesiog sugrįžusią vasarą, o štai čekai ją vadina voratinklių vasarą. Bet aš manau, nesvarbu, kaip pavadinsi, svarbiausia būtų smagu sulaukti to šiltesnio, sausesnio rudeniško oro, kad galėtumėm tikrai pasidžiaugti.

0: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Rytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Dove Cameron pasaulis geriau pažįsta kaip aktorė. Dove užaugo kurdama vaidmenis Disney serialuose. Tiesa, dabar ji savo skambisi atradusi atlikėja, tad pristatau naują jos dainą, When in Rome. Linksma, su subtiliu flirtu, daina skamba lyg būtų sukurta filmui. Tiesa, klausytojai jau spėjo pažymėti, kad yra panašumų į Taylor Swift ar Sabrinos Carpenter kūrybą. Bet geriausia įvertinti patiems. Etrija When in Rome.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipk

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos organizuoti okupuotose Ukrainos teritorijose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

šeštadienį vedžiau Tado ir Rugilės vestuves ir jos buvo ramios, gražios, nu ką tu jau nepalyginsi su tokiomis, kokios vyko vieną dieną Anglijoje. Tai Anglijoje viena pora vestuvių dieną nusprendė pasidaryti romantišką nuotrauką kanojoje. Gavosi, na, ne visai romantiški kadrai, o labiau tokia, sakykim, Titaniko scena. Jamie ir Michelle Wadey abu prarado pusiausvyrą ir abu, aišku, kad su visais rūbais įkrito į vandenį. Nuotakos beveik 1800 svarų kainavusi suknelė buvo ką tik užsivilkta, jeigu taip tiksliau, tai jį dėvėjo apie porą valandų viso labo ir tai nebuvo vienintelis šios vestuvių dienos nuotykis. Nuotaka buvo pamiršusi puokštę, per ceremoniją užklupo liūtis, o vienas svečias puolęs padėti jaunavedžiams po jų maudynių paslydo ir susilaužė koją. Na bet aš taip galvoju, nuotraukos tai tikrai įspūdingos turėjo gautis ir apie vestuves rašo viso pasaulio žiniasklaida ir dar per radiją kalba. Tai su tokiom linksmom žiniom jau norėčiau atsisveikinti, linkiu visiems gražaus prasidėjusio pirmadienio vakaro, pailsėkit, atgaukit jėgas, skaniai pavakarieniaukit, ramiai paklausykit radijo, o rytoj susigirdėsim, jeigu konkrečiau, po ketvirtos žinių. Iki greit!

0: Это вес квапей. Шилума ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
4: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Šiokiadieniais nuo 10 lauks savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
4: SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po neapykantos incidentų prieš musulmonus Vilniuje ir Kaune, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina mažinti kylančią įtampą. Premjeras teigia pavedęs vidaus reikalų ministrui paruošti būdą ir planą imigracijos klausimams kontroliuoti. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15–20%. Šilumos kaina kils įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis Lietuvoje apie 80% šilumos pagaminama iš biokuro. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40–50%.

tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje bei Lietuvoje. Žiniasklaidos bendrovės CNN, MC Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Kyla grėsmė spaudos laisvei ir visuomenės teisei į nepriklausomą žurnalistiką, pareiškė šios žiniasklaidos priemonės. Prezidentas Trumpas apkaltino jas melagingų naujienų platinimu. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų rinkimų laikinai eis Violeta Grigorienė. Ją šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasauliniai auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurieji kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 200 000 eurų. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Kol kas neaišku, ar kitais metais skrydžiai bus atnaujinti. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro pasaulio 100 km bėgimo čempionate. 40